počini zloženi, jugu što nosi noć i puni nam jedra. Ne vidiš svjetla ni stranu zagledati,

0: Slušali smo Flair. Stvar se zove Dani, sati i minute, 6 sati je pred nama. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, bok. Ne mogu vjerovati da nam je petak stigao, ali još manje od toga mogu vjerovati sljedeće. Upravo sam razmišljao sad, kad je bilo negdje 5.57, 5.58. Kako su dva tjedna prošla tako brzo? Točno se sjećam prvog dana, dakle, to je bilo ne ovaj ponedjeljak, nego onaj prošli ponedjeljak tamo prije. To nam je bio prvi dan bez Dore i Hrvoja i znam da sam bio sav pod stresom. Mislio sam si, ok, kako ću ja ovog, tri tjedna je tako dugo vrijeme, nemam pojma šta mogu očekivati, hoću li se snaći, samo. I evo ti ga sad, dva tjedna su već prošla, to mi se čini kao da je bilo prije 15 minuta. Brzo leti ovo vrijeme, čovječe, ok, ali nećemo ovako počinjati ovaj dan, nego sljedeći petak je, što znači da je automatski nekako barem 10% bolja atmosfera u zraku. Ko ima kakve dobre planove za vikend, ako ih želi podijeliti, samo naprijed, moje uši su otvorene. Kviz vrlo vjerojatno nećemo imati, nemam ga s kim igrati ovdje, osim ako neko baš ima jako, jako veliku želju igrati kviz preko telefona, možda se možemo dogovoriti nešto. Halo radio, ne znam što bi radio. To bi mi danas trebala biti okusnica nekako, ko ima što za preporučiti ostalima, filmove, serije, aktivnosti, gdje ići, što raditi, kakvi su planovi za vikend, što je trenutno u vašim životima cool i želite to podijeliti s ostalima, da i njima bude jednako tako dobro, možete javiti to na 099-616-7002. Uz to, prilika naravno i za naručiti svoju pjesmu stiže za koju minutu. Ima još drugih tu nekakvih zanimljivih tema koje ćemo pobaciti kroz sljedeća 4 sata, ali o tom potom, neću previše odmah, još je jako rano, ne mogu sve govoriti. Za početak slušamo Bow, ovo je Stup od soli, iza toga Electric Light Orchestra sa Don't Bring Me Down, pa smo onda zajedno. Smislite neku dobru stvar, javite mi je brzo. Playlista čeka, spremna, od 6.40 stižu želje.

0: Slušali smo Eda Širana i Azizam u nastavku Letu štuke i Mjesto za dvoje. Prije toga ajmo se podsjetiti jučer, s obzirom na to da mislim da je jako bitna tema. Jučer smo razgovarali o krađi goriva. Bila je, to smo tek negdje krenuli oko 7 i nešto, pa svi koji eventualno slušaju šestice možda nisu ni čuli, ja mislim da je dosta bitno. Bila je krađa goriva na A4, iz jednog kamiona su zapravo uzeli nekih 900 eura goriva. Ja iskreno nisam znao da se to toliko događa ovdje kod nas. Pa sam jučer razgovarao sa vozačima kamiona koji su mi otkrili jednu totalno drugu stranu svog posla. Znali smo uvijek da postoje ono mnogi izazovi oko toga kad voziš, puno si na cesti, moraš spavati po razno raznim odmorištima ili parkinzima ili svemu. Ne viđaš toliko svoju obitelj koliko bih htio, ali nisam znao da nosi tolike opasnosti od krađe i od puno gorih stvari još. Džeko se javio između ostalih.
1: Jutro Marko, evo da ti se nadovežem i na ovu temu o krađi goriva. Znači ja sam tamo 2011. čuvao sam jedan trgovački centar u Zadru, ali bili smo i odgovorni i za vanjski parking gdje su bili nekakvi kamioni. Jel? Nestalo je gorivo, ali mi smo čuvali, znači to sam nije čuvalo cijeli dan, nego od 7 navečer do 7 ujutro, ajmo reći, jel? Znači u ostalom vremenu nije bilo zaštitara, jel? I nestalo je jedno 300 litara goriva. I onda su nas, nisu nas optužili za krađu, ali su nam htjeli odbiti svakom po 1000 kuna od plaće. Nas trojica smo tamo radili, jel? Na kraju nam nisu odbijali jer smo se mi pobunili, jer izgleda da je najvjerojatnije da je vozač to sam napravio. To su i oni znali raditi, jel? Tako da ima toga dosta, nažalost.
0: Evo Igora, isto.
2: Pozdrav Marko, evo samo da javim da se ne krade gorivo samo iz rezervoara, odnosno šta rade. Dok ste vi na pauzi u trgovini ili u firmi prijavljujete utovar istovar, znaju vam ući u kabinu i zamjene od kartice od goriva. Odnosno imaju od svih distributera kartice, oni vam zamjene, vi se vratite nazad u kamion, pogledate, realno niko ne čita svaki put kad ulazi u kabinu što piše na toj kartici. Dok vi dođete na benzinsku, dok vi sipate, dok idete provući karticu, onda tek skužite da nije vaša, a u međuvremenu vaša je već ispucana i vjerojatno podvaljena nekom drugom vozaču. Pozdrav!
0: Da, hvala Igoru i Jack i svim ostalima koji su se jučer javili. Razgovarao sam i s Teom dosta dugo preko, javila se uživo ovdje, ona vozi već koliko rekla, nekih 20 godina, mislim, pa je rekla ono kakve horore je vidjela da znaju, recimo kad sjedneš, odnosno odeš spavat na parkingu nekakvom, da ti znaju pustiti nekakav plin unutra da te uspava, onda ti provale unutra, uzmu ti sve i probudiš se. Rekla je da je jedan njen kolega, mislim da je nažalost preminuo tako nečega. Uglavnom, grozno. U svakom slučaju, vozači kamiona, znajte da od jučer mislim da imamo drugačiju i potpuniju perspektivu na vaš posao, tako da hvala na svemu. Molim vas, pazite se, ljudi. Nije lako. Nije lako na cestama. I hvala što slušate. Mnogi su se jučer javili, vozači baš, i rekli kao ono da mi je drago da se razgovara o ovome. Ne mogu možda pomoć previše, ali evo, ako ništa drugo možemo malo skrenuti pažnju na ove neke stvari, pa možda jednom bude bolje.

0: Blowfish i Hold On. Evo ga, slušat ćemo sad uz njih i Marijan.
1: Jutro Marko, pošto danas moram ići na posao, prekidam jedan dan godišnjega, jel može Welcome to the Jungle? Bio biti zahvalan. Evo, krećem iz Velike Gorice za Poreć i Pulu, to odradim i doma. Idemo slagat sprave.
0: Ajde. Vjerojatno ću ti ubaciti tu pjesmu, to se i meni sviđa. Kao i Mario, koji isto tako želi ubaciti neku pjesmu u našu playlistu, samo naprijed, ali brzo naprijed, zato što imate još jedno 8 minuta za to javiti, do 6.35, dok razmišljate. Evo vam grupe Mi, slušamo Bam Bam Bavelu Bam. 099 616 7002 je tu za željem.

0: Da, još jedan podsjetnik, evo imate još 5 minuta za javiti koju pjesmu hoćete. Prije nego što se vratimo nazad na glazbu, vrijeme je za novosti.
1: 6:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornice privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujno vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa. Bivši guverner Meksičke savezne države Guerrero Angel Aguirre uhićen je zbog sumnje da je naredio uništavanje dokaza povezanih s nestankom 43 studenata 2014. godine. Tereti ga se za ometanje pravde i prisilni nestanak. Meksičko državno odvjetništvo navodi da se zbog novih svjedočenja sumnja da je Aguirre pokušao prikriti ključne dokaze, među kojima i snimke sigurnosnih kamera. Slučaj nestanka 43 studenata jedan je od najtežih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku. Do sad su identificirani posmrtni ostaci samo njih trojice. Na vrhuncu smo toplinskoga vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa je potrebno pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje za iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
3: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: I vremenska prognoza za danas. Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Podnove lebita ujutro te navečer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33. Na moru te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra, na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te u zonama radova na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba. Vozači podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Traffic is increased on city and bypass roads, especially the Zagreb bypass road, and in roadwork areas on the A3 Pregana-Lipovac motorway between the Sveta Nedelja and Zagreb Zapad junctions in direction Zagreb. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles and to form an emergency corridor in case of a traffic jam. Traffic has increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nisu. Samo ja opet. Ali nisam solo, ajmo čuti ko se sve još javljao. S Ivonom se nešto dopisujem ovdje.
6: Salom sve ja pratim, stranka te prati.
0: E pa i bolje ti, Ivona se nije javila već neko vrijeme, a ona je, slušamo se, majke ti ima 10 godina da se dopisujemo. Sve ja vidim zadnjih prošli tjedan dana, Ivone nema. Rekao nije valjda da se ne se zamirio, nekako nije. Bezbrezi sam se brinuo. Da čujem još neke želje, Leo.
7: Zdravo jutro. Bog. Da li može od Olivera Dragojevića pismo moja? Trenutno sam na terenu, vozim malo za dušu.
0: Moglo bi malo za dušu nešto uletiti. Je, Leo, dobar prijedlog. I Bojan koji je nazvao, malo pustiti glas.
8: Tu bi skutkino.
0: Šta Bojana, ti si mi odlična zamjena za Doru. Trebali bi vas dvoje možda neki duet. Da konačno provjerimo je li u glazbi vrijedi da dva minusa čine plus. Čovjek, daj dogovorit ćemo nešto. Prije što se ona vrati, prije što ja krenem s ovim željama, ajmo ovako, ovo je Azira, slušamo

0: do nekakvog malog olakšanja. Više o tome zna Dragoslav iz DHMZ-a. Dragoslav, jutro.
1: Jutro, pozdrav svim vašim slušateljima. Pa da, vrlo visoke temperature i dalje će se nastaviti, osobito na Jadranu, posebno područje Dalmacije. U unutrašnjosti nešto malo niža temperatura, i to mislim na ove središnje krajeve. U unutrašnjosti danas nekih 3 do 5 stupnjeva niže vrijednosti u odnosu na jučer. Jučer je to bilo 37-38, danas 32-33 stupnja, ali uz nešto nižu temperaturu zraka atmosfera će biti nestabilnija, tako da danas će biti mogući pljuskovi i grmljavina, pogotovo znači ovi krajevi središnji uz granicu sa Slovenijom. Pljuskovi i kiša dobro će doći, samo da ne bude nekog većeg nevremena. Taj toplinski val sutra vjerojatno ga neće biti u ovim središnjim krajevima. Sutra još nešto malo niže vrijednosti temperature, no od nedjelje ponovo porast temperature i dalje vjerojatno onda će biti na snazi upozorenje na opasnost od vrućine, ali ipak će biti nešto malo niže vrijednosti, pogotovo središnji krajevi unutrašnjosti u odnosu na prethodno razdoblje, bit će 32-33, a ne 37 ili 8, pa ipak će se nešto malo lakše disati. No na području Dalmacije, u stvari i cijelog Jadrana, i dalje vrlo visoke vrijednosti. I što se tiče vjetra, danas će on u unutrašnjosti puhati umjeren, povremeno jak sjeverni, sjeveroistočni, a na sjevernom Jadranu već je zapuhala umjerena jaka podno velebita i olujna bura, koja će navečer ponovo jačati, onda sutra će se proširiti duž većeg dijela obale, a onda će bura oslabiti tijekom nedjelje i onda sve po staro.
0: Okay. Dobro, Dragoslave, hvala puno na javljanju i uživajte u vikendu.
1: Je, hvala također i do slušanja.
0: Može, čujemo se, bok. U nastavku, slušajte ovo.

0: Poznam Mike Posner. Bili smo cooler than me. 6.45 je došlo. Ajmo čuti još neke od vas koji su pustili svoje slatke glasiće, ne bili naručili pjesme. Ovo je Marina.
1: Marko, uspjela sam se ustati prije terena danas. Yes. Može jedna simbolična. Umirem 100 puta dnevno. Hvala.
0: Marina, šta, i ti opljačkala nekoga i bježiš sad, pa se odlučila putem naručiti pjesmu. Šta je ovo, jel trčiš negdje? Šta se događa? Daj javi. Džekom?
2: Jutro, Marko. Ajde, ako možeš, uvali od Parnog Valjka. Zagreb ima isti pozivni. Hvala ti puno, čao.
0: Aha, aha, okej, okay, ajmo čuti još nekoga.
3: Pozdrav Zvira od Marine i...
4: Jane.
5: Marine i Jane.
0: Hvala vam, cure, što ste tu. Znaš šta, gledam sad ovdje još malo ove koji su pisali. Josip kaže, može za nas Hercegovce, Gangu i Reru. Pozdrav cijeloj Hrvatskoj i naravno vama u studiju. Teja, dobro jutro, Marko, i sretan petak. Možeš pustiti Skutera, ajme, Teja. Opet, da nam dan krene u pravom smjeru. Pa to smo u utorak odradili. Biba kaže, Billy Idol, Hot in the City. U berbi smo šljiva. Robert kaže, dobro jutro Marko, petak je izdrži pa ide vikend uskoro, može za Pencića, White Snake, Here I Go Again, pozdrav od mene i supruge, pozdrav ravno vama nazad. Čuli smo malo prije, ko je ono bio, Leo koji je tražio Olivera pismo moja, ne znam je li on isto i poslao poruku ili je neko još tražio isto tu pjesmu. Mikey, dobro jutro, Marko, jel može za buđenje od Michael Jacksona, Billie Jean. Betty kaže, bilo šta od The Rum Jacks, imat će koncert uskoro u Zagrebu, nisam još nikog našla ko bi htio ići sa mnom. Iskreno nisam ni čuo za taj bend, oprosti. Mario, on bi volio za sve vozače kamiona Take Me Home. Paolo, može li Arsen Dedić s okusom soli. Alemka, traži od Gine, ona voli. Creedence Clearwater Revival Midnight Special, to je Robert. Uglavnom, odlične želje, budem ih ubacio, evo nevite se ljudi koja ne zasvira sad, vjerojatno će zasvirat nekad kasnije. Ali Leo je bio jedan od prvih, plus mnoge su ove želje neke divljačke. Pa ajmo onda to ostaviti za mrvicu kasnije, a sad riješiti još ovaj nježniji dio za sve koji tek lagano ustaju. Da ih malo pogura van iz kreveta. Ide ovo.
6: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne. Da mi svitliš pa...

0: Čekaj, dobio sam malo više konteksta za ovu poruku od malo prije.
1: Marko, uspjela sam se ustati prije terena. Yes. Može jedna simbolična. Umrem 100 puta dnevno. Hvala.
0: Javila mi je zašto, kako to da tako zvuči?
1: Pa da, trčim, prvo sam rekla trčim, ali očito je krenulo snimat malo kasnije. Da, trčim. Još jedno 2 km trebamo, nadam se. Ja, može i ovaj valjak, tu mi je čak i bolja pjesma od Tonija. Hvala.
0: Gotovo, sad sam ti već stavio Tonija, ali isto neću sad mijenjati. Uz to dobio sam jednu misterioznu glasovnu poruku koja me nije skroz baš jasna što je rečeno, ali evo, to ću vam pustiti za koju minuticu. Prije toga, vrijeme je za ovo. Ili vrijeme je za ovo.
2: Oglasi.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža. Oglasi.

0: za Marinu, našu pticu trkačicu. Koja čini mi se da je blizu cilja, pa će se javiti onda.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, bok smo. 7 sati nam je lagano odzvonilo, fino klizimo kroz petak, još 3 sata smo zajedno. Za sve koji bi htjeli biti na godišnjem, ali nisu, jer ili su ga ispucali, ili... Znači, im je tek negdje u 9. mjesecu. Nemojte se toliko bedirati. Gledam, svako malo gledam ove vijesti sa hrvatske obale, kakve su plaže, prekrcane. Mislim, naravno, bolje biti na godišnjem nego ne, ali pretpostavljam da su mnogi nadali se da kad lagano dođu na godišnje, zamišljali su ga ovako, otprilike. Samo mir, tišina, more. Napokon malo vremena za... posvetiti se sebi. Nisu računali na to da će biti ovoga. 800 milijuna ljudi na hrvatskim plažama. Ali tako je kako je ove godine. Čuj, kogod je, gdje god, naravno uvijek se može javiti, dobrodošao. Tu smo i za priče, za dogodovštine, za anegdote, za pohvale, za kritike, za što god. Ali, za sad, ajmo krenuti ovako, otvoriti ovaj sat. Međunarodni dan piva je danas, tako da... Ne znam ko je vidio, ko slavi, pretpostavljam da će mnoge onda ove prijave za Halo Radio, ne znam što bi radio, biti također vezane za to. Podsjećam naravno za sve koji su se tek sad uključili, danas skupljamo prijave za to što treba raditi ovog vikenda ili što je generalno novo i zanimljivo i uzbudljivo u vašim životima. To može biti film, može biti serija, može biti knjiga, može biti nekakav festival, što god već da je, ovo bi vam bila prilika za preporučiti. Nego ona poruka što sam vam rekao malo prije da trebam malo pomoći u dešifriranju je ova.
2: Tako pusti mi teto na spavljenu, papa.
0: Ja mislim da je ovo početku bilo Marko pusti mi i onda nešto dok papam. Ajmo još jednom probati.
2: Tako pusti mi teto na spavljenu, papam.
0: Još jednom.
2: Tako pusti mi teto na spavljenu, papam.
0: Neko bebila za... Ok, hoće mi neko dešifrirati ovo, molim vas. Jel neko uspio čuti šta kaže?
3: Nije lako kad si mamino zlato, izgledati ovako opako. Nije lako, ali možda baš zato, prođite trnci kad na bildani crnci repaju.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: nikad bolji R nije izgovoren nego u ovoj pjesmi. Jutro. Jutro ljubavi. Ok, slušali smo Ako poludim. Čini se da su mnogi ovdje bolji od govorenja dječjeg jezika nego, ili barem interpretiranja i razumijevanja nego što sam ja ovdje. Možda to dođe s vremenom kad si roditelj, pa onda valjda naučiš ovo, tu i tamo dešifrirat što su djeca rekla. Mihael je poslao ovo.
1: Tako, pusti mi tete na spavu, papa.
0: Dakle, mi u studiju ovdje smo slušali producent Ogi i ja, 10 puta nismo uspjeli shvatiti što je rečeno. Shvatili smo, daj Marko pusti mi dok papam. Evo ga, stižu odgovori.
2: 14 palmi, Marko, 14 palmi.
0: Evo još.
3: Malecka kaže 14 palmi. Nisam dešifrirala ja, nego moja sestra.
0: Pa da. Neću vas dalje više puštiti zato što su se svi... Dakle, dobili smo 30 poruka u sekundi, 14 palmi. Očito svi bolje razumiju nego nas. Čekaj sam da provjerim još jednom, jel je?
1: Tako, pusti mi 14 palmi.
0: 14 palmi, jes. Sad, mislim, sad je lako začuti, zar razumije?
4: 14 palmi na otoku sreće.
0: Dobar tek.
4: Žalo po kojem se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, obasuta cvijeće, nije kraj mene,

0: Slušamo Billy'a Idol, ovo je Hot in the City, 7:17, nikad prigodnija pjesma, Hot in the Country, zapravo cijele. Ok ljudi, imam jednu obavijest za koju vas apsolutno neće biti briga, ali možda, možda neko ima sličnu takvu priču iz svog života. Izgubio sam još jedne naočale i ovo su već druge ove sezone. Jedina sreća u nesreći je da sam se opametio s godinama sa gubljenjem naočala, tako da sam prestao kupovati kupio sam skupe naočale jednom u životu. Sad kupujem one za 5 eura. Boga pitaj šta to radi očima, ali barem je dobro ako ih, kad ih izgubiš kao ovako, recimo sad, apsolutno ti nije bitno. Sjećam se, jednom to je bilo, neću sad reklamirati naočale, ali prva godina faksa, mislim, tad sam prvi posao radio, radio sam kao konobar u jednom kafiću i rekao sam si, ok, idem sad na more, nemam nikakve naočale, sad već po prvi put u životu imam nekakve svoje novce i idem kupiti neke naočale. Ko zadnja budaletina, platio naočale 850 kuna, što je bilo više od pola plaće, izgubio sam ih, ja mislim da sam ih manje od tjedan dana imao. Sjećam se da smo išli ubrzo iza toga na Motovun Film Fest i tamo su i ostale. Tako da poseban pozdrav u ovom trenutku svima koji su ove sezone već izgubili naočale, ako ima neka priča iza toga, samo naprijed. Pogotovo veliki pozdrav, možda još malo i veći, onima koji će to tek učiniti, a u ovim trenucima uopće nisu ni svjesni da im to stiže, lagano. Ok, dok razmišljamo eventualno o tome, ajmo čuti ko nam se ovdje javi još sa strane, ovo je Adam.
1: Dobro jutro, bok. Evo nas 20-ak putuje iz Istre za Bosnu ovaj vikend na rafting, da izbjegnemo malo te gužve i da se osvježimo, tako da možda ne preporuka za ovaj vikend, ali već za sljedeći ili netko koji je na godišnjem i u sred tjedna da otiđe, ako ima ekipu za takvo nešto, ne mora biti fizički previše spreman, ima lakših, ima težih opcija, tako da to vam je to. Bog.
0: Hvala na javljanju, evo ovo je jedna fina preporuka za ovaj vikend i odlična prilika isto tako za izgubiti naočale u Rijeci, bar znaš da ih niko neće onda specat van, možda nekoj ribi dobro pa dođu. Uglavnom, kao i Adam, možete se prijaviti sa svojim preporukama za ovaj vikend ili generalno za što je u vašem životu zanimljivo i zabavno u zadnje vrijeme, filmovi, serije, ne znam, Instagram profili, YouTube kanali, što već da je, stripovi, 099-616-7002.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.

Evo javio se Daniel, Marko nisi jedini koji izgubio naočale, čekam sad malo dulju njegovu priču. Martina se javila, molim te i poseban pozdrav za sve one koji su pronašli sunčane naočale. Rekao sam Martini ako je našla negdje na zapadu Zagreba, to su vjerojatno moje, tako da izvoli ih vratiti nazad. Imam broj tvoj i znam kako izgledaš, naći ću to. U nastavku, Z++, Hilson Mandela, Aurora, evo još ovi koji su izgubili cvike.

0: Uz Auroru dolazimo do polovice sata, samo kratak info. Dario se javio, kaže promet na autocesti Zagreb-Karlovac u smjeru Karlovca kod odmorišta Desinec otprilike. Stoji se, obiđete preko stare ceste, očekuje se ogromna gužva, ovo je friško. Dobili smo i video. Dario, hvala puno na javljanju. Ko može izbjeći studionicu nek izbjegne, a ko vidi još nešto vrijedno dijeljenja, može to uvijek podijeliti preko nas. Hvala svima unaprijed i sretan put, a sad vrijeme je za novosti.
1: 7:30.
2: Drugi program.
1: Umjeren potres se noćas je pogodio područje kod Novog Vinodolskog. Epicentar je bio 11 km jugoistočno od grada, a magnituda potresa iznosila je 3,5 prema Richteru. Izvijestila je seizmološka služba. Potres se osjetio u Crikvenici, na Krku i u Senju, gdje građani navode da je podrhtavanje bilo kratko, ali jasno osjetno. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti. Najmanje su dvije osobe poginule, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je učenik 9. razreda te škole, koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno. Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa. Na vrhuncu smo toplinskoga vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa je potrebno pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i, ako je moguće, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Niski vodostaj i rijeka i dalje stvaraju probleme diljem Hrvatske. Hrvatske vode izvijestile su da je javna vodoopskrba za sad uglavnom stabilna, iako je na pojedinim izvorištima zabilježen manji dotok vode. Posebno je kritično na rijeci Orljavi kod Požege, gdje je vodostaj pao na svega 4 cm, a postoji mogućnost da korito u idućim danima potpuno presuši. Građanima je upućen apel da smanje potrošnju vode. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: I vremenska prognoza za danas. Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Podno velebita ujutro te navečer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33. Na moru te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €38. Chips Pringles, 165 grama, €79. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Zbog prometne nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko na 18. kilometru u smjeru mora vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. na autocesti A3 Bregana-Lipovac. Zbog prometne nesreće na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Traffic density is increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko toll station and the Bosiljevo 2 junction in direction of the sea, and due to a traffic accident between the Donja Zdenčina and Jastrebarsko junctions in direction of the sea, traffic is proceeding slowly over one lane in a 2-kilometer-long queue. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1-kilometer-long queue at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Zagreb-Zapad junction in direction Bregana, traffic is proceeding slowly over one lane. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. And due to strong wind, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo, 7.36 nam je upravo, hvala svima koji ste uz drugi. Spomenuo sam malo prije da sam izgubio naočale i to već druge ove sezone. To su čak visoke brojke i za mene, obično mi je prosjek jedne po godini da izgubim. Nije mi to više toliki bed zato što sam nakon jedan jedini put u životu kad sam se kupio, mislim skupe, nisu sad s dijamantima, ali ono, original naočale marke koju svi znamo, sam ih izgubio za 3 dana. Ove su trajale već nekoliko mjeseci, tako da je za njih to čak i dobro. Mnogi se javljaju ovdje za naočale, kao što sam mogao i pretpostaviti. Javila mi se, molim bez imena u eteru da ne čuju kolege. Ok, onda Brunhilda. Javila se Brunhilda i kaže, izgubila sam puno naočala, zato i ne kupujem više skuplje od 15 eura, ali ove godine za rođendan sam dobila od kolega s posla markirane i što, izgubila sam ih odmah na putu negdje u Novom Sadu. Joj, Brunhilda moja, Brunhilda. Da vidim dalje, Marija, to je druga Marija. Kažem, stižem upravo na posao, vidim ovo, neko je očito zaboravio, isto tako naočala na poslu, neko je izgubio. To je ko nekakav distribucijski sistem naočala, ko upaljači recimo, svi uvijek imaju upaljače, koliko često kupuju upaljače, tako je, mislim da je slično možda i s naočalama. Da vidim, Ivona se također javila s naočalama, kaže, nisam ove sezone još izgubila, ali izgubila sam jedne markirane Polaroid stakla, ovo ono, ostale su mi na krovu od auta. Vratila sam se u roku 2 minute nazad i nije ih bilo nigdje. I onda sam počela uzimati ove jeftinije, ali isto imam jedne ove skuplje koje su mi kao fine, ali sam izgubila futrolu, nisam još uvijek njih. Robert se također javio, slušamo njega.
6: Dobro jutro, ima nas koji te apsolutno razumiju i briga nas za takve informacije o gubljenju naočala. Sam sam jedan od njih. Vozao sam kamiona i naočale mi trebaju. Putujem po cijeloj Europi i mislim da nema zemlje u Europi u kojoj nisam posio barem jedne naočale. Od Gibraltara, Španjolske, Francuske, zadnje su mi ostale u Austriji i to su redom bile sve brendirane i skupe naočale dok se nisam upametio i počeo kupovati one malo jeftinije, ne baš za 5 eura da oslijepim, ali izvojim čak 20 eura. Puna zgubljenja se desio sad prije 10 dana kad smo bili na godišnjem odmoru, malo na moru, malo u Slavoniji, doma, izgubio sam oba dvoje naočale. Tako da sad vozim i škiljim, nemam naočale, na sami spomen doma kad ženi kažem gdje su mi naočale, njoj ide pjena na usta i kupila mi one male GPS što se stavljaju u bilo što. Pa možeš pratiti, pa nažalost ne može mi na naočale objesiti da može, vjerovatno bi mi vjesilo s naočala koje etiketa. Tako da, apsolutno razumijem te ljude koji gube naočale i jedan sam od njih i pozdrav moje ženi ako sluša ovo i vidimo se uskoro. Ja, lijep pozdrav svima.
0: Gledajte iz druge perspektive, ti si na neki način usrećio barem jednu osobu u svakoj državi u Europi, jer te naočale, osim ako su ti pale u rijeku ili ono pod kamen ili nešto, onda što ja ti radim. Ali nadam se da su ostali negdje u kafiću, u restoranu, u hotelu ili gdje god već da si bio i razveselio si neku osobu u svakoj državi u Europi. Pa to je, stari moj, to je za aplauz. To je, kad ti žena bude kritizirala, reci oprosti ljubavi što širim veselje po Europi, evo neću više zato što ti tako tražiš. Ko još ima neku priču o gubljenju naočala ili o pronalasku možda naočala, konkretno Robertovih, to bi bilo dobro, može se javiti na 099-616-7002 ili na 01-616-7002. Martina, koju sam malo prije optužio da je našla možda moje naočale, jer se javila da je neke našla, samo odgovorila, branim se šutnjom. Neka, čak ako ih je našla, bolje će se brinuti o njima nego ja sigurno. I zrela i odrasla stvar bi bila pustiti ih da žive svoj život bez mene.

0: Stereophonics, stvar se zove Maybe Tomorrow. Napokon mi je malo prije Igor vratio vjeru u muški rod kad se uspio ne sjetiti koja je bila boja haljine njegove Irine na zadnjoj svadbi na kojoj su bili. Hvala njemu još jednom na tome. Mislim da su mnogi od nas se nadali da će napokon neko fulat i evo ga je. Tako da još jednom za Igora molim vas jedan mali pljesak. A Marijana se javila i kaže kako mi čovjek svojim smijehom uljepšao ovih par sekundi, baš je iskren smijeh. Je, jako, jako je simpatičan bio Igor. A gledam još neke od vas koji su se javljali, Tomi se javio, ovo mi je odlično. Kaže ovako, Tomi piše, znači na poslu sam, žena mi se javlja s time kako haljinu imala na zadnjoj svadbi. Meni grašti znoja kreću sa čela, bude se alerti, zaboravim kako se zovem u tom trenu, sjetim se haljine. Krene dalje, koji nakit, kakva frizura. Nakon redeljke pitala me, jel slušaš HR2? Ja si mislim, nakon svega toga, iz tako male šale mogu sam fasovat kasnije. Nakon poziva sigurno mi rekao, stari moj, sad sam ovo čuo, nemaš pojma kolika količina kortizola je išla kroz mene na tim pitanjima. Iako baš sad razgovaram ovdje s Tomijem, najgore od svega je da sad mi pitamo svoje cure ili žene koju smo mi košulju nosili, znala bi 100%, 1000000% da bi sve znale, a pritom se mi ne bi mogli sjetiti koju smo košulju nosili. Bože, jedina iznimka čini se tome je, ko je to bilo, je li to bio Lucija ili Robert ili ko je to već bio? Neko mi se javio, sad sam se izgubio među ovim porukama tu, ali naći ću. Jedna od ovih koja je prijavila svog supruga, možda je to bila Latica za Jakova, ne znam više, uglavnom je rekla da je uspio se sjetiti jer ga je zvala sa strane zadnjih 5 svadbi na koje su bili, što je nosila. Znači, čovjek mora da ima najbolje pamćenje na svijetu ako se pamti takve stvari. Dakle, da mi život ovisi o točnom odgovoru, rekao bi samo pucaj. Pucaj što prije, da se ne moram sramotiti prije što me ubiješ. Uglavnom, dečki, hvala svima na javljanju. Cure, hvala na prijavama. Neki od vaših muškaraca se nisu javili, nažalost, nema veze. Ovi koji jesu, jedan o svoje ulaznice, jedan je potvrdio da smo nas većina ipak u pravu, da ne pamtimo te stvari s razlogom. Sad, idemo dalje. Aha, čekaj da čujem i za Zdravka. I sa Zdravku se javio.
1: Marko, moj Marko, ne sjećam se ja ni kako sam košulju imao na zadnjoj svati, a kamoli kako je ona imala haljinu.
0: E, točno to. Pitanje u kako se košulju imao, ruka u vatru da će se sjediti.

0: Znači, to je neke poruke. Ko je ovo? Tomi kaže, zovi dok se neko ne javi, ovo još prije poslovo. S Perom je bila manipulacija rupa u zakonu, a kaže iza toga, ali bitno da se sjećam da je tata prije 23 godine upecao šarana koji je bio ravno 1350 grama i to na plovak na štap od 5 metara. A čak nisam ni bio tamo, nego tek kad ga je kući dobio. Eto, viš, čuvaš mozak za ove prave bitne stvari, ne ove haljine i gluposti. Bravo, Tomi, samo tako dalje nastavim. Uglavnom, ajmo mi ove haljine baciti u smeće i dosta sad razgovora o tome. Dokazali smo što smo dokazali i nismo dokazali ono što nismo dokazali, tako je kako je. Čini da se neki ipak stvarno sjećaju svega. A, vrijeme je sad za preporuke. Dakle, Halo Radio, ne znam što bi radio, to će nam ići u devetki. Ko ima što za preporučiti, nekakav film, seriju, aktivnost, gdje ići, što raditi, haljinu, koje boje, obući na svadbu. A, što god već da je od preporuka iz vašeg života, za tuđe živote, samo naprijed. 099-616-7002 je broj na koji primam prijedloge, pa krenite sad.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Florence and the Machine i Dog Days Are Over. 9 sati je došlo odmah.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nema Dora, nema Hrvoja, samo sam ja ovdje. Prije što krenemo dalje u devetku, sjetio sam se da sam vam jučer nešto obećao što sam opet kompletno zaboravio u karakteru. Da je objavljena, jako mi je zabavna ova vijest, objavljena je knjiga Najljepše hrvatske uvrede Pavla Pavličića. Imate više o tome za provjeriti na internetu, pa potražite tamo ako vas zanima ove neke korijeni nekakvih naših uvreda, kako smo uopće došli do toga. Ali dalo me na razmišljanje zapravo kako postoji čitav niz tih nekakvih zaboravljenih uvreda i zaboravljenih izraza koje se više zapravo ne koriste, a štete. I svaki put kad neko, pogotovo je štete jer se smiju koristiti na radiju. Znači, nisu ovi standardni kojima se danas častimo kad ti neko oduzme prednost ili nešto. Nego imaju neku određenu težinu i mislim da ih trebamo vratiti u modu. Napravio sam mali popis ovdje izraza koji mi se strahovito sviđaju, starinskih uvreda koje mislim da trebamo početi sve više i više koristiti. Dakle, džabale baroš, vuci batina, protuha, raspikuća, hulja, nitkov, jedan od mojih osobnih favorita, nitkov, danguba, baraba, hoštapler, hohštapler, gelipter, hahar, šalabajzer, mutikaša, bilmez. To su oni koji imamo ovdje za sad. Neke sam sigurno zaboravio. Za slučaj da neko postoji ko se sjeća tako nekako, dajte pa ćemo staviti popis ovdje. Mogu onda tu i tamo okinuti jednog na radiju. Preporuke i dalje primam, pa ćemo se posvetiti tome nekad za 10-15 minuta. 099-616-7002 ko ima za preporučiti, gdje ići, što raditi ovog vikenda. Pretpostavljam da će mnogi biti doma pod klimom, pa onda možda neke serije, filmove, knjige ili slično. Sad, za početak ovog sata, pjesma sa najboljim početkom ikad, a bome ni ostatak pjesme nije zabacite.

0: of a Lonely Heart. Tiziano Ferro nam ide u nastavku. Prije toga, a malo se čut preko linije, malo razgovarati. Nisam danas, mislim, malo jesmo, ali ne, nekoliko bih htio. Suzi je s nama na telefonu. Suzi, bok.
1: Bok, bok.
0: Bok, Suzi, šta ima? Di ćeš, di, šta radiš? Kako to da si se javila?
1: Pa evo, baš si me razveselio sa Tiziano Ferro, jer sam taman u Istri, gdje mi odmah uletavaju talijanski radioprogrami, tako da evo, uklapaš se.
0: Da, ajde, fino, onda taman.
1: Na putu sam, da, prema moru, evo, još imam par kilometara do doma. Nakon 3 godine, evo, imala sam veliku tremu krenuti na put zbog gužbi, zgužbi i svega, međutim, evo, uspjela sam to i mogu ti reći da je fantastičan put bio, evo, za sve koji se spremaju, odlično, bez gužve, bez ičega, stvarno super.
0: Čekaj, da koju si dionicu vozila, da znaju ljudi koji te ne znaju?
1: A6, znači, okay. Zagreb, Rijeka, ali sam se iznenadila, znači, kako 3 godine nisam bila od Rijeke, bio jedan stadi, ali ova Učka, ovaj tunel kaj su napravili, imala sam osjećaj kao da sam u nekom, ne znam, space shuttle, fantastično. Mm-hmm. I put poslije divan, evo, stvarno svaka pohvala.
0: Jesu tamo i dalje
1: skupo
0: radovi?
1: Je, skupo. Aha. Je, mm-hmm. Skuplje je od Rijeke do Pule nego od Zagreba do Rijeke, ali stvarno, evo, odlična cesta. Dionica je tamo od kretanja od Rijeke prema Opatiji. Aha. Znači tu rade valjda opet dupli neki ovaj dio.
0: Čekaj, tamo
1: i
0: skroz prije prilaza tunelu, ono te, recimo,
1: tunela,
0: iznad Opatije su još uvijek radovi tamo.
1: Tako, tako je, tako je, tako je, da, evo, ja sam to sad prvi put vidjela nakon 3 godine, ali uspjela sam. Dobro,
0: evo, čekaj, daj mi reci zašto, kako to da 3 godine nisi bila na godišnjem, šta je bilo?
1: Pa ne znam, ti znaš, ali ekipa ne zna, imala sam starog testa, pa nismo mogli zbog Lune ići, Luna je otišla prošle godine u 10. mjesecu, tako da evo, dosta je bilo posla, mama je stara, sad imam tetu čuvalicu koja čuva mamu, pa mi je omogućeno da malo odem ja na godišnji, tako da evo, nakon 3 godine, ja mislim da ću 10 dana si dozvoliti godišnjeg, ali naravno online, nosim sa sobom posao. Čio, ne može se to baš tako lagano.
0: Je li to onda godišnji stvarno?
1: Pa znaš šta, za mene je.
0: Za mene je.
1: Da, da se malo maknem, osobito što ću biti sama u svojoj kući nakon dugo vremena, mislim, sad mi je muka kad vidim kaj će me dočekati, ono, 3 godine nisam kuću otvorila, ali dobro je, nećemo se žaliti. I malo, evo, stvarno onako se izbaciti iz ovih nekih okvira, posao, strka, problemi. Ne, evo, sad će mi trebati sigurno jedno 2-3 dana da malo ulovim ritam, a onda će sve ići laganini.
0: Da, jel te mogu, mislim, oprosti ako te pitam sad nešto previše osobno i slobodno mi možeš reći da ne želiš razgovarati o tome.
1: Samo daj.
0: Ali spomenula si Lunu ovo sad kako je otišla prošle godine. S obzirom na to da se nalazim trenutno u sličnoj takvoj situaciji, nije još to, ali kako ja imam 2 psa, jedan od kojih je jako sad već star, ima 15 godina i već ono ne može ni hodati. I ono, u principu znamo svi
1: Što slijedi, što nam je začiniti.
0: Da, u kojem smjeru to ide? Kako si uspjela proći kroz taj period?
1: Da, moja Luna, unatoč tome što sam ja najmanje vremena s njom provodila, zapravo je mene odabrala za svoju osobu, što je vrlo bitno, jer psi kada odlaze nekako žele biti uz svog gazdu. Moja Luna je sa 16 godina otišla i stvarno je imala sve zube, trčala do zadnjeg, dakle, do zadnjeg mjeseca. I onda naglo, upravo to što si ti rekao, slabije je hodala i 2 dana ili 3 dana nije jela. I ja sam vidjela da je to znak. I zadnji dan kad više nije htjela niti vodice piti, tu noć sam primijetila da ima neke tikove, nazvala sam, nedjelja je bila, veterinarsku službu, ispričala o čemu se radi, rekli su da dođem i zapravo su je uspavali da se ne bi mučila, kraj je došao. To je nešto što ne možeš, mislim, tu ne trebamo gledati sebe i ono, ajmo oživljavati psa ili ne znam, davati mu vitamine ili nešto kada je kraj, jednostavno trebaš biti uz psa i trebaš dozvoliti njemu da ode bez neke patnje i muke. Teško je.
0: Užasno, mislim,
1: što sam prošla,
0: ono, da.
1: Ali razveselilo me to što ja sam, recimo, evo, taj tip koji je kremirao svog psa, tako da Luna je ponovno doma i nekako se tamo potrefilo da prije Božića ponovno zraže doma, kome god to sad smiješno zvuči, ali evo, nekako mi je to utjeha, ali da, otišla je, isplakala sam se, ali to je bilo najbolje što sam mogla napraviti za nju u tom trenutku. Da,
0: slažem se. Mislim, ne, ono, primijetio sam, znaš, kad razgovaraš s ljudima koji su ti nekako bliski i to, da kogod nema psa, i vjerojatno sad postoje ljudi koji slušaju ovdje, koji misle, joj, znaš, šta sad, pas, da, to je samo pas. Ali mislim da niko, kogod je imao psa, apsolutno mislim da shvati da, da to stvarno postane ono ravnopravan.
1: Ne, ne samo ali, psa, da, da bilo ne samo psa. Bilo,
0: ravnopravan
1: bilo
0: član obitelji, tako ono doslovno kod da ti je mama ili tata.
1: 16 godina provesti sa bićem koje ti da pruža bezuvjetnu ljubav, znači to je antidepresiv. Znala sam dolaziti da doma nervozna, živčana, umorna, to je veselje, to je jednostavno, gledaj, naravno, kroz te godine neke stvari si više nisam mogla dozvoliti, daleka putovanja, odlazak u restoran, ne znam, nju ostavljati doma, mi nismo to radili, nismo je nikad ostavljali u neki hotel ili nešto, ali kažem, sve se to kompenziralo sa tom nekom zaista, evo, bezuvjetnom ljubavi koju... Ja sam rekla, ja više pesa neću, ti imaš drugog pesa i to ti je super, jer će ti vjerojatno to malo kompenzirati, taj gubitak.
0: Malo da, ali ono...
1: Ali, kažem, evo, teško je. E, ja evo sad odlazim u kuću i to je interesantno. Nakon 3 godine, znači doma sam sve njezine igračke maknula, zapravo bacila, nešto sam podijelila.
0: Da, znaš da sam razmišljao sada... o tome šta napraviti, to kao je li zadržati stvari koju uspomenu ili, ili je bolje baciti?
1: Ja sam ti u nedjelju ridala, išla doma, plakala, to je bilo strašno. Ja sam došla doma, mama bolesna me je čekala u krevetu, ja sam trebala dalje nastaviti sve. Međutim, prvo što sam napravila, pokupila sam sve njezine igračke, stavila u vreću za smeće, ostavila sam si lajnu i ostavila sam si jednu njezinu prvu bebicu, ajmo tako reći, igračku. Ovo drugo sam sve pobacala, stavila što sam odnijela u ono za pese, pelene koje ona koristila, hranu koju nisam bacila, potrošila i to.
0: Da.
1: A sada dolazim u Štinjan gdje me zapravo čekaju isto njezine igračke i to će sad prvo biti što ću odmah riješiti jer, gle, to je to.
0: Da, nekad jednostavno preteško se nositi s tim, ono. Gledaj, sve te podsjetnike cijelo vrijeme oko sebe.
1: Dosta mi je što mi izlaze podsjetnici preko mobitela, pogotovo sada. Ali, evo, tu su neke lijepe slike, ali ovo mogu maknuti jer jednostavno ne treba, ne, život ide dalje i moja Luna je sad trči i sluša negdje sigurno i smije se i kaže, a gle, ovo šta la prda. Ali dobro. Ali
0: zvuči kao da je imala super život, mislim da si je pružila jako puno.
1: Da, da, da. Okay. Nadam se da je i vjerujem da je. Ništa, evo, to je to, ekipa. Ja odoh na svoj zasluženi godišnji odmor.
0: Može,
1: ti, Marko, odaberi tu haljinu za džinu, molim te.
0: Ne, bez ove posla, već sam posla, navigirala
1: me. Ako
0: preko video poziva je navigirala sve.
1: Okej, a vi, dečki, svaka čast, mislim, pamtiti haljine, da, ali ja ipak mislim da ovaj pravi muškarac ne pamti haljinu žene.
0: Ja ću se potiho složiti s tobom i neću da gurati u temu.
1: Evo.
0: Ali hvala
1: ti. Evo, to je to.
0: Hvala ti, Suzi, puno i uživaj na godišnjem proje se bar malo odmoriti.
1: Hvala puno. Bog.
0: Ajmo svirati.

snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: Bila za ekipu iz Pobljane koja se javila. Slušali smo Jakova Jozinovića i Meri. Došli smo lagano i do polovice ovog sata. Zajedno smo još 10 do 15 minuta. A prije što krenemo na glazbu, ajmo čuti što se događa. Vrijeme za novosti.
1: 9:30.
2: Drugi program.
1: U javno savjetovanje upućene su izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima kojima će se povećati braniteljske mirovine. Novosti će se odnositi na gotovo 200.000 branitelja, a svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatno će se vrednovati pri izračunu mirovine. Izmjene predstavlja ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, nakon čega bi zakon u rujnu trebao biti upućen u saborsku proceduru. A ministar Tomo Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, a tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
3: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, a činit ćemo i u buduće, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
1: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da Sjedinjenim Državama ponestaje streljiva, ali je priznao da su zalihe pojedinih vrsta ograničene. Uvjeren je da će rat s Iranom uskoro završiti jer, kako je rekao, Teheran ne može još dugo izdržati. Američki su mediji, pozivajući se na dobro upućene izvore, prijašnjih dana izvijestili da su zbog višemjesečnog rata s Iranom znatno smanjene zalihe nekih ključnih američkih projektila. Srećom, tijekom svog mandata stvorio sam velike zalihe, obnovio vojsku i opremio je velikim količinama svega potrebnog. Imamo određene vrste vrlo moćnog streljiva i to u neograničenim količinama. Kod drugih su te zalihe manje. Naše obrambene kompanije sada grade više tvornica nego ikada u povijesti. Grade pogone za Patriote, Tomahawke, za sve. U odličnoj smo formi, ali bez obzira na to, uvijek želimo više. Moramo imati više jer moglo bi se pojaviti još nešto. Možda se pojavi, možda ne. Nadam se da neće. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđeno je više od 4000 slučajeva ebole. Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravstvo zaraženo je 4053 ljudi, a umrlo ih je 1850. Stručnjaci upozoravaju da je stvarni broj oboljelih vjerojatno veći, jer se virus širio mjesecima prije službenog proglašenja epidemije u svibnju. Epidemija je zahvatila 5 pokrajina i smatra se jednom od najbrže širećih u povijesti. Veća je bila jedino epidemija u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. kada je zabilježeno više od 28.000 slučajeva. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita ujutro te navečer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33, na moru te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja. Zbog vozila u kvaru između čvorova Gornja Ploča i Gospić u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapadu u smjeru Bregane vozi se usporeno. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Ponegdje su čekanja višesatna. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is slow on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Gornja Ploča and Gospić junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Traffic density is increased between the Lučko toll station and the Bosiljevo 2 junction in direction of the sea. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles and to form an emergency corridor in case of a traffic jam. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, and due to strong wind, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, nema Dora, nema Hrvoja. Kad odlučio sam napraviti jednu promjenu. Prvo, neću sad ići svojim preporukama jer onako nema ih jutros baš previše. Čini se da je svima preporuka zapravo biti doma pod klimom i gledat televiziju, što je sasvim ok, točno tako namjeravam ja provesti svoj vikend. Drugo, hvala svima koji šalju sad nakon ovog razgovora sa Suzi, koji šalju poruke i priče o svojim psima. Ja ne mogu sad dalje odgovarati na to jer nisam uvijek spreman za svoje prvo plakanje u eteru. Tako da ništa, ignorirat ću sad i idem zapravo okrenut kompletno za 180. Treba mi neka pjesma koja će totalno promijeniti energiju sad i to je ova sam odlučio. Domo arigato, mister Robato. Što je najmanje emotivno, maksimalno bizarno. Samo da me izvuče iz ovoga, prekrasne su priče koje ste poslali, ali ja se ne mogu trenutno nositi.

0: ho detto nella piaggia.
1: Non so più cos'è normale.
0: Scusi, ma che fastidio.
1: Sono matta io.
0: David, ci trede spetti, skoro?
1: Io. Ma sono matta.
0: I tako smo došli do kraja još jednog druženja, ne samo za danas, nego za cijeli ovaj tjedan. Hvala svima koji su bili ovdje, koji su ostavili svog traga na show, na bilo koji način, koji su se družili, kojima i ovim koji su samo slušali i šutili, nema veze. Jednom, rekao sam vam već prije, kada doće vaš dan, kad ćete se javiti, onda će vam biti žao što ste niste javili prije. Ali nema veze, samo kratak update isto Dorine situacije, s obzirom na to da se Dora i Hrvoje vraćaju ne sljedeći ponedjeljak, nego one tamo iza toga. Ko je slušao prošli tjedan, čuo je da ćemo ići na Zagreb Advent Run, da sam ih prijavio. Dora mi je poslala sad poruku prije, ne znam, sat vremena. Ja sam si našla trenericu za trčanje. Rekao, dobro, kako to točno funkcionira? Mislim, znaš trčat? Idi trčat. Kaže, ne, ne, žena se bavi time, kaže Dora. Rekla da će me besplatno naučiti tehniku trčanja. Okay. Će me besplatno naučiti tehniku trčanja i napraviti od mene pravu trkačicu do 6.12. Sam rekao, dobro, onda ću te prijaviti na 10 km. Rekla, o to ne. Tako da ljudi, 6.12. trčimo skupa, ko se još nije prijavio, može se prijaviti. Mislim, realno možete se i do tad nekad kasnije, ali što prije, to onda nekako na neki način se ste obvezali da ćete ići i onda će vam sljedećih par mjeseci biti puno nekako... kako da to kažem? Čišći način pripreme. Čim znaš da se spremaš za nešto što makar stiže za par mjeseci, uvijek će to biti negdje u glavi pa će vas prisiliti da se malo ovdje trče tu i tamo da rezultati budu bolji. Uglavnom, čujemo se od sljedećeg tjedna opet od 6. Imajte lijep vikend. Hvala svima koji su se danas pogotovo javili za ove muškarce, haljine i cijelu tu priču. Osim dečkima koji mi se nisu javili. Nemam lijepe riječi za njih. Čujemo se, uživajte u vikendu i do ponedjeljka. Aj bok.

10 sati, vi ste uz drugi. Nadam se da nam ostajete ovdje na drugom i da ste dobro ovoga petka. Gledam malo i razmišljam, prisjećam se prošlog petka. Bilo je već od ranog jutra, čini mi se, dosta frkovito u prometu. Za sada, da ne ureknem, evo, zapravo neću reći ništa, samo ću podijeliti pokoju informaciju iz Haka. Za vas koji ćete kretati na put i put cesta, put juga, znajte da su zbog vjetra za pojedine skupine vozila ograničenja važeća u priobalju, pa se informirajte prije nego što krenete. Gušći je promet između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatama Lučko i Demerije dužih čekanja nema, a što se tiče još autoceste Zagreb-Ploče-Karamatići, vozilo je u kvaru, jedno osobno vozilo između čvorova Gornja Ploča i Gospić u smjeru Zagreba. Promet ide po samo jednom prometnom traku i brzina je ograničena na 100 na sat. Na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno. I još samo informacija vezana uz državnu cestu Dugopolje-Split zbog vozila u kvaru na toj državnoj cesti iza tunela Mihovilovići kod skretanja za Muć u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Sretno svima i ako imate informaciju iz prometa za podijeliti, tu smo na 0800 0022 i 099 616 7002, odnosno preko WhatsAppa ako vam je to zgodnije. Za sad samo dobar dan i dobrodošli. Nenad Bubanović, Darko Hodnik i Jelena Čulibrk-Pajić su vaša ekipa za sljedećih 3 sata.

0: Ma skoro kao da i jesmo na Tajlandu, takve su nam temperature. Evo, Crikvenica 33,7, 34 stupnja, gotovo, ajde, eventualno bi nam trebala neka viša vlaga u zraku, ali nećemo ju zazivati, tako je kako je. Što se tiče vremena i što se tiče tih suša, upravo zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i nepovoljnih hidroloških prilika na riječkom području, Grad Rijeka i Komunalno društvo Vodovodi i kanalizacija pozvali su i građane i gospodarstvo i turistički sektor i naravno sve korisnike vodovoda da odgovorno i racionalno koriste tu istu vodu. Vodoopskrba, kažu, je trenutačno stabilna, osigurane su dostatne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju, međutim raspoložive zalihe se postupno smanjuju, a vodoopskrbni sustav je izložen povećanom opterećenju i upravo zato pozivaju preventivno na dobrovoljnu štednju vode kako bi se očuvala stabilnost vodoopskrbe tijekom ostatka ljeta, tako navode iz Grada Rijeke i nadležnog komunalnog društva. Da, kad smo kod tih vrućina, evo što kaže naš HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
1: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno, mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.

Petak je i bit će poseban dan zbog još jednog vikenda koji je pred nama za sve vas koji ćete krenuti put mora, kojima možda taman počinje godišnji odmor, pa budite oprezni i pripremite se na sve što bi vas moglo dočekati na cestama. Hvala svima koji nam se javljate. Stigla nam jedna poruka za vozače koji idu prema Dubrovniku. Piše slušateljica Smjer Ston Dubrovnik. Kolona je od velikih žala pa nadalje, kaže ona, vjerojatno je riječ o prometnoj nesreći jer je i hitna prošla. E sad, ono što Hrvatski autoklub ima od informacija jest da je zbog prometne nesreće prekinut promet na Jadranskoj magistrali između mjesta Slano i Brsačine, odnosno kod plaže Veliki žal. A ono što se može vidjeti na Google kartama jest zaista crvenilo koje se proteže sad već do... sad su tu neke vile koje ne bih baš mogla i trebala reklamirati. Nažalost, ne piše nikakva plaža u blizini, ali ova crvena linija se produljila evo u roku nekoliko minuta puno dalje od te plaže Veliki žal, dakle u smjeru Dubrovnika, iako je gužva i u suprotnom smjeru, dakle negdje od otprilike, a nije u ravnini mjesta Porat, malo je ipak bliže ovoj plavoj laguni, odnosno Sjekirica, plaži Sjekirica, ali i u suprotnom smjeru je gužva. Ono što se može vidjeti na karti jesu čak tri prometne nesreće, barem je tako označeno. Je li riječ zaista o tri prometne nesreće ili samo jednoj, pa se to nekako protegnulo, to je pitanje, ali označene su osim prometne nesreće i nekakvi građevinski radovi. Tako da je prilično velika gužva na Jadranskoj magistrali, nije samo ondje. Nešto su se proširile ove informacije Hrvatskog autokluba u odnosu na zadnji put, odnosno tamo u 10 sati kada smo o tome govorili, pa tako možemo reći da je jedno vozilo u kvaru na državnoj cesti Dugopolje-Split na vijeduktu Ploče u smjeru Dugopolja, pa se vozi uz privremenu regulaciju prometa, a evo i što se tiče otoka Krka, povremeno se vozi usporeno između Omišlja i rotora Šmrika u oba smjera. Tako da oprezno, oprezno i pažljivo. Sretno svima u vožnji i dalje naravno ostajemo otvoreni za sve informacije koje nam možete dojaviti s terena, koje možemo onda podijeliti sa svima onima koji su uz HR2.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu bura, a u nedjelju pretežno sunčano i vruće.

Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Oko 200.000 hrvatskih branitelja i pripadnika oružanih snaga bit će obuhvaćeno novim izmjenama dvaju zakona što će rezultirati povećanjem mirovina. Time će se ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina za pripadnike vojske, policije i drugih ovlaštenih osoba uvedeno 2002. godine. Ministar branitelja Tomo Medved poziva sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Koristim ovu prigodu pozvati sve hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata, sve zainteresirane da od danas, od 13 sati, kad će ova dva prijedloga biti puštena u javno savjetovanje, aktivno sudjeluju.
0: Mjesec dana prije početka nove školske godine, gradovi i općine u okolici Zagreba najavili su nastavak sufinanciranja školskih troškova. Dugo Selo financirat će radne bilježnice i sufinancirati produženi boravak. Velika Gorica financirat će radne materijale za sve osnovnoškolce uz besplatne udžbenike koje osigurava država. Općina Rugvica će pak subvencionirati nabavu udžbenika za srednjoškolce iz Dugog Sela s prebivalištem u Rugvici, te će nagraditi najbolje učenike i studente. Produženi boravak nastavlja financirati i općina Jakovlje, dok će općina Dubrava uz besplatne udžbenike koje osigurava država i ove godine financirati radne bilježnice za osnovnoškolce. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje mjestimice kiše i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita ujutro te navečer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33, na moru te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići. Vozilo je u kvaru između čvorova Gornja Ploča i Gospić na 188. km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno. Na Istarskom Ipsilonu povremeno se vozi usporeno prema Kaštelu te na čvoru Matulji u smjeru Rijeke. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće prekinut je promet između mjesta Slano i Brsečine kod plaže Veliki Žal. Između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku povremeno se vozi usporeno između Omišlja i rotora Šmrika u oba smjera. Molimo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
5: Wow!
4: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Gornja Ploča and Gospić junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Traffic is slow on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. Traffic density is increased on the Istrian motorways toward Kaštel and at the Matulji junction in direction Rijeka. Traffic is occasionally slow on the island of Krk between Omišalj and the Šmrika roundabout in both directions. On the DC1 state road, traffic is slow in a roadwork area between Knin and Gračac near Otrić. Traffic is suspended on the DC8 Adriatic road between Slano and Brsečina due to a traffic accident. And due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic road for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles and to form an emergency corridor in case of a traffic jam. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to strong wind, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Prije nego što krenemo s nastavkom programa i najavimo ono što smo planirali, evo informacija za one koji su u prometu na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće između mjesta Slano i Brsečine, odnosno kod plaže Veliki Žal, vozi se jednim prometnim trakom uz regulaciju prometne policije. To su informacije Hrvatskog autokluba, oni to i dijele na svojim stranicama. Ono što pokazuju Google-ove karte jesu da oni koji idu prema Dubrovniku, e pa gužva je otprilike od, ako ste negdje u ravnini sa Vidikovcem, Elafiti, ona nije naravno uz cestu, on je gore poviše ceste, ali tu negdje čak malo i dalje od toga. Tako da iznimno, iznimno velika kolona u suprotnom smjeru, pa evo još malo pa će biti u ravnini plaže Trsteno Brsečine otprilike. Tako da poprilično velika gužva, sretno svima koji su u tom dijelu Lijepe naše. A sad se prebacujemo na ono što želimo najaviti. Zapravo danas ćemo kroz ovo druženje u sljedeća 2-3 sata prošetati brojnim dijelovima Hrvatske, napravit ćemo popriličnu kilometražu. Za početak odlazimo u Slatinski Drenovac, koji se svake godine pretvara u poprište junačkih borbi, zvuka mačeva, topota konja. Počinje tamošnji srednjovjekovni festival i održava se od danas do nedjelje, tako da ako volite povijest, vrijeme vitezova, plemičkih časti, dvorskih zabava, sve to vas čeka na jednom mjestu, a to je u srcu Papuka. Direktor turističke zajednice područja Vrata Papuka, Mislav Šljivac, otkriva zapravo da sve starta upravo danas.
1: Počinjemo sad ovoga petka festival iz razloga zato što smo htjeli proširiti samu priču. Možda se malo odmaknuti od ovih srednjovjetkovnih bitaka i samog naglaska na to viteštvo i na samo mačevanje i slično. Stoga smo odlučili malo proširiti naše zanimanje i općenito zanimanje javnosti na srednji vijek kao takav. Tako da već počinjemo u petak sa predavanjima doktorice znanosti Hermine Gorike Lukić o srednjem vijeku, pa ćemo u sklopu toga u našem posjetiteljskom centru Vrata Papuka imati i prezentaciju srednjovjekovne opreme, viteških rekvizita i slično. A da bi sam ovaj viteški program koji smo imali ranije počeo u subotu, dakle već od podneva sa našim otvorenjima tabora i slično. Osim što smo, kažem, proširili taj dio u pogledu srednjega vijeka, malo smo proširili i gastroponudu i pojačali smo sajam naš srednjovjekovni.
0: Da, puno toga su napravili. Inače, Mislav Šljivac i Mario Ramić, gospodin Šljivac iz turističke zajednice područja Vrata Papuka, a gospodin Ramić iz Parka prirode Papuk, iz marketinga i turizma, gostovali su u emisiji Dobro jutro Hrvatska.

0: pa smo zapravo evo posudili to njihovo gostovanje, odnosno dijelove tog gostovanja, da tako kažem. Čuli ste sam festival, ovaj današnji program održava se u otvorenom, novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka, a sutra i preko sutra Podno park šume Jankovac u Slatinskom Drenovcu. Gospodin Mario Ramić komentirao je zapravo od kojih sve tijekom godina posjećuje.
1: Proteklih godina imali smo stvarno posjetitelje iz cijele Hrvatske, gotovo iz cijele Hrvatske. Najčešće nam dolaze posjetitelji iz Mađarske, samim time jer je park šuma Jankovac udaljena nekih 80 km od Pečuha. Zatim imamo i posjetitelje iz Slovenije, susjedne Bosne i Hercegovine, pa čak i Nizozemske i SAD-a.
0: Evo što Mario Ramić kaže o današnjem programu.
1: Dio programa se odvija u Centru za posjetitelje Vrata Papuka već od 7. kolovoza. Održat će se povijesno predavanje, povijesna priča Slatinskog Drenovca, doktorice znanosti Hermine Gorike Lukić, i nakon toga slijedi predavanje, odnosno demonstracija srednjovjekovne opreme i oružja od strane reda Ružice Viteza.
0: E, ako biste to voljeli vidjeti iz prvog reda, odnosno izrazito blizu, onda je idealna prilika da im se pridružite već danas. Najavili su zaista bogat program za sve generacije, za one nešto mlađe, za one nešto starije. Tu su i turniri na konjima, srednjovjekovni okršaj, vatreni nastupi, plesovi trbušnih plesačica, dječje radionice, sajamski ugođaj, kažu, kakav se rijetko viđa. Evo što Mislav Šljivac iz turističke zajednice područja Vrata Papuka kaže na poruke koje u stvari sam festival želi poslati.
2: Ono što su Vitezovi uvijek isticali, a to je hrabrost, odanost, vjernost domovini i slično. Mi kroz ova dva dana prikazujemo bitke između kršćanskih snaga, osmanlijskih snaga i rekreiramo taj nekakav povijesni kontekst što se događalo kod nas na toj livadi, kako mi to zamišljamo, jer konkretnih povijesnih podataka još nemamo o tome, ali ove su recimo najbitnije poruke i to nastojimo prenijeti djeci koje dolazi. Imamo, kažem, još jedan dio programa koji je namijenjen djeci.
0: Da, najbolje je zapravo posjetiti njihove društvene mreže i njihove stranice, doznati točno one dijelove programa koji vas posebno zanimaju kako ih ne biste propustili. A činjenica je da srednji vijek privlači i pisce, privlači i filmaše, pa je tako privukao evo i nas vezano uz ovaj srednjovjekovni festival na Papuku. Slušamo još jednom gospodina Mislava Šljivca iz turističke zajednice.
2: Gledajte, na Papuku postoji 9 utvrda za koje ja znam, mogu se pohvaliti da sam ih sve posjetio. Svaka ta utvrda nosi svoju neku zanimljivu povijest, razlog nastanka, ljudi koji su baštinili te utvrde, i stvarno bilo bi šteta da ne iskoristimo to bogatstvo koje već imamo. A srednji vijek nije nužno samo onaj mračni srednji vijek protkan sa kugom, smrću, gladi i slično, nekakvim razapinjanjem vještica, nego evo, postoje neke lijepe stvari, pa ćemo moći na srednjovjekovnom festivalu vidjeti kako su se djeca igrala u srednjem vijeku, koje su društvene igre postojale u srednjem vijeku i slično.
0: Da, ili recimo što se kuhalo, kakvi su to bili mirisi srednjovjekovne kuhinje, kakvi su to bili specijaliteti, bit će tu naravno i gastro ponuda. Danas ih pronađite u Centru za posjetitelje Vrata Papuka, a sutra i preko sutra Podno park šume Jankovac u Slatinskom Drenovcu.

0: E sad, kad smo već kod vitezova, onda ne možemo preskočiti ono što se događa danas, sutra i preko sutra, ali u jednom drugom hrvatskom kraju, a to je 311. po redu Sinjska alka. Tradicija stara više od 3 stoljeća, čast, viteštvo, sve to vezano i uz Sinjsku alku, najpoznatiju hrvatsku povijesnu vitešku igru i UNESCO-ovu nematerijalnu svjetsku baštinu, koja se održava u spomen na pobjedu nad Osmanlijama 1715. godine. Više ćemo o svemu ovome doznati u nastavku našeg programa, ali prije, vezano uz današnji dan, znate kako se to trči i kako to ide, Bara Čoja Alka. Danas nas čeka Bara, pa o njoj više govori Ivana Vrančić.
1: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom Vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvjesnu formu i konja i jahača, kazao nam je Vojvoda Mario Šušnjara.
2: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
1: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
0: E da, odbrojava se. S obzirom da je točno 11 sati, onda punih okruglih 6 sati još do tog trenutka i početka današnje bare. No o svim detaljima, kako današnjeg natjecanja, tako i vikenda koji je pred svim Sinjanima i njihovim gostima, više ćemo o tome u Sunčanom satu uz Natašu Mikas i njezine goste uživo.

što se glazbe tiče, u nastavku kombinacije domaćeg i stranog. Natalie Dizdar i Nipple People, pa Texas, Kylie Minogue i The Tour kao sljedeće četiri koje ćemo slušati na HR2. U Sinju Alka, kao što smo spomenuli, a u Senju Karneval, i to sve do nedjelje. Sve je započelo još sinoć malom karnevalskom povorkom i svečanim otvorenjem, no današnje popodne je rezervirano za najmlađe uz pjena party na plaži Škver. To počinje u 15.30, a onda navečer na glavnom trgu revija maškaranih kostima uz nastup ABBA Tribute Benda i DJ Daddy Coola. Sutra je doduše vrhunac cijelog karnevala, velika međunarodna karnevalska povorka koja starta i kreće u 19.30 od tvrđave Nehaj prema gradu. Kažu organizatori da očekuju otprilike 2000 sudionika u 50 grupa iz Hrvatske i Europe, i naravno onda party i dobar tulum nakon toga. Tako da ako imate kostim pri ruci, blizu ste Senja, možete li se još uvijek priključiti, to doznajte uz HR2 u sunčanom satu.

Texas i Summer Sun, ali jedna remiksirana verzija u našem programu na HR2. Nasmijala sam se na nešto što sam pročitala na društvenim mrežama, vjerujem da će se roditelji mnogi pronaći u ovoj rečenici, odnosno ove dvije rečenice. Vodite djecu na putovanja, postoje još toliko gradova u kojima se nisu međusobno posvađali, durili, odbijali poslušati i tri točkice. Da, duhovito mi je bilo, ne mora uvijek naravno biti tako i nisu svi klinci i nisu sva djeca takva, ali znam da ćete se pronaći u ovome. Da, možda je Šibenik jedan od tih gradova u koji ih možete povesti, prošetati, zgrabiti neku kuglicu sladoleda. 37 je u Šibeniku trenutačno i on je najvrućiji, najtopliji u ovom trenutku u Hrvatskoj. Zašto ga spominjem? Zato što je večeras u Šibeniku Marko Kutlić na Unplugged nastupu u sklopu turneje Između gradova. I nakon toga ga čekaju još dva velika koncerta ljeta u sklopu turneje Moram dalje. U nedjelju 9. je u Dubrovniku u parku Orsula uz Lu Jakelić i Tonija Cetinskog, a sljedeći četvrtak 13. kolovoza u Puli u Kaštelu. Kaže on, puni program, velika produkcija, fenomenalni gosti i večeri koje spremamo s puno ljubavi. Tako piše na svojim društvenim mrežama. E da, to vam se nudi što se Marka Kutlića tiče i Šibenika. Ako ste možda u Zagrebu i voljeli biste biti dio Green River Festa, odnosno, kako kažu, najbolje razonode u gradu kraj Save, oni večeras imaju, odnosno cijeli dan, glazbenu slušaonicu, a večeras u 20 sati i 20 minuta koncert Tanje i Marka. Sutra također cjelodnevna slušaonica u večernjim, predvečernjim satima Art Bazar na plaži, a onda od 20 i 21 glazbeni vremeplov ikone 20. stoljeća Donna Summer i Summertime Tops of the Pops, a onda u nedjelju ponovno glazbena slušaonica, večernji Art Bazar na plaži i natjecanje u Beli. Kad smo već kod Donne Summer i ovog vrućeg ljeta, evo jedna njezina.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću koji su potvrdili da je opasan za zdravlje, saborski zastupnik MOST-a Zvonimir Troskot ponovno je upozorio na ozbiljnost situacije.
2: Dakle, riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle, od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. Dakle, nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija o kojoj smo upozoravali mjesecima, smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća, dakle, u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama.
0: Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog, jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovaj put blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio u susjednoj Bosni i Hercegovini nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra. U Sinju poslijepodne počinju 311. alkarske svečanosti, koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Sve je spremno, poručio je vojvoda Mario Šušnjar.
3: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela i sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvanrednu Alku.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za danas. Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podne, a potom i drugdje mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena do jaka bura. Podnove lebita na večer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33. Na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u smjeru mora nema dužih čekanja. Zbog prometne nesreće u tunelu Sveti Marko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni od oko 1 km. Između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A7 zbog prometne nesreće u tunelu Trsat u smjeru Rupe vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 1 km. Na otoku Krku u smjeru otoka Krka kolona je od čvora Kraljevica do rotora u Omišlju. Prema kopnu kolona je od Njivica do rotora Šmrika. Na Jadranskoj magistrali, zbog prometne nesreće kod mjesta Brsečine, vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije, a kolone su u oba smjera. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. Due to a traffic accident in the Sveti Marko tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly in a 1 kilometer long queue. Traffic is queuing with occasional delays between the Zadar Istok junction and the Čelinka tunnel in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the A7 Rupa-Rijeka motorway in the Trsat tunnel in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane in a 1 kilometer long queue. On the island of Krk, including the bridge, there is a queue between the Kraljevica junction and the Omišalj roundabout in direction of the island, as well as a queue between Njivice and the Šmrika roundabout in direction of the mainland. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic road in Brsečine near the Veliki Žal beach, traffic is proceeding over one lane under police traffic regulation. There are queues in both directions. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles and to form an emergency corridor in case of a traffic jam. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to strong wind, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Sunce, more, ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
0: Ljeto na drugom.

0: Jučer smo u našem programu govorili o filmovima pod zvjezdanim nebom u Zagrebu, zahvaljujući pozornici, odnosno kinu na Tuškancu, a danas idemo u Pulu. Pula je definitivno grad filma, no osim samog festivala imaju jednu posebnu terasu koja ponovno postaje kino pod zvijezdama. Riječ je o programu Circolo Classic, koji donosi filmske klasike i publiku ili uči, za slučaj da su mlađi, ili podsjeća na neke od najvećih ostvarenja sedme umjetnosti. Organizatorica programa Nataša Šimunov govori više.
1: Mi smo već krenuli sa programom, imat ćemo sve ukupno sedam prekrasnih filmskih naslova, filmskih klasika, rekla bih opće filmske kulture i baštine, sve do 6. rujna, odnosno do početka školske godine na ovoj terasi, većinom utorkom i nedjeljom, ne baš svaki utorak i nedjelju, zato pogledajte program. Uživamo pod jednim zvjezdanim nebom i uživamo zapravo ne u tako uobičajenom ambijentu, ležimo u ležaljkama, možemo si naručiti jedno piće i gledati nekakav filmski klasik. Ove godine zaista je selekcija odlična, kao i svake. Naš programski suradnik Marko Rojnić, kojeg ovim putem i pozdravljam. Izabrali smo 10 naslova od francuskih, španjolskih, engleskih, naravno i američkih. Evo, ja da sad ne bi nešto možda zaboravila, pročitat ću što nam sve dalje slijedi ove nedjelje, što se dogodilo s Baby Jane. Zatim jedan talijanski 16.8. razvod na talijanski način, Američka noć François Truffaut, Čočara sa prekrasnom Sofijom Loren, Svjedok optužbe, Tajne i laži, i program završavamo sa Terencom Malikom i Božanstvenim danima. Baš nekako onako kako je i on snimao te scene u sumrak, u točno tih 20 minuta pred zalazak završavamo ovogodišnji program Circolo Classic.
0: Nataša Šimunov, nju smo slušali, pobrojala je zapravo što je od filmova ostalo. Ono što se već gledalo, budući da je program već neko vrijeme aktualan, jesu Težak život, Noć na zemlji i Zmija u njedrima. Za sve detalje što se datuma tiče i samih filmskih plakata, koje je također zanimljivo vidjeti, pogotovo ove neke dosta stare, slobodno skoknite na kinovali.net, ondje ćete pronaći dodatne informacije, a Natašu Šimunov ćemo još jednom poslušati o tome kako zapravo biraju ove filmove za Circolo Classic.
1: Odabir filmova je kao i svake godine

0: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.
1: Da, Circolo Classic ostavit ćemo u Puli na tom posebnom mjestu gdje filmove, ove klasike možete gledati pod zvijezdama i iz filmske umjetnosti polako se prebaciti u onu kazališnu. Ovih dana, odnosno tijekom kolovoza, posljednje izvedbe kultne predstave Kralj Lir kazališta Ulysses na Malom Brijunu igraju, dakle, ovih dana tijekom kolovoza, čime ova predstava u svojoj 26. sezoni i nakon četvrt stoljeća i službeno završava svoj scenski život. Dodatna, ujedno i posljednja izvedba zakazana je za 13. dan kolovoza, ako se ne varam, to je sljedeći četvrtak. Točno. No, više o predstavi i o činjenici da je došao kralj jednom zaista dugom i plodnom periodu. Katarine Kolega.
2: Shakespeareov Kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
3: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni kordeliju na leđima.
2: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
3: Ima nekog džavla u tome starenju sa ulogom.
2: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljestvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbeđija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
4: Racionalno da, okej, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
2: Na programu je 5 izvedbi Kralja Lira do 13. ovog mjeseca i sve su već odavno rasprodane. Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulysses krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.
1: Hvala kolegici Kolega, odnosno Katarine Kolega je ovo bila. 5 je izvedbi, kao što je rekla, danas i sutra, onda u ponedjeljak 10. u srijedu 12. i posljednja 13. kolovoza. Samo predstava traje 3,5 sata, međutim ovu naslovnu ulogu koju tumači Rade Šerbeđija kaže da mu je to jedna od najdražih uloga u karijeri.

0: šećemo Hrvatskom i podsjećamo vas na različita događanja i različite programe koji se nude, pa tako Turistička zajednica Grada Zagreba danas i sutra poziva na novo izdanje Plesnjaka na Zrinjevcu. Krenuli su 31. srpnja, ali evo, novi vikend je pred nama, pa onda i novi plesovi. To su s jedne strane besplatne plesne radionice, dakle dođete, uživate, naučite nešto novo ili utvrdite znanje i jednostavno se dobro zabavite, a onda kasnije koncerti uživo u središtu Zagreba na Zrinjevcu kod paviljona. Danas je na tapeti Jive, a sutra Rumba, što će biti zanimljivo uz ove temperature vani, s obzirom da, pogotovo što se Jive-a tiče, treba tu malo energije dati, ali nemojte da vas to obeshrabri. To je što se tiče Zrinjevca. S druge strane, pod zvjezdanim nebom jednog od najljepših istarskih ambijenata, to je kaštel Morozini Grimani u Svet Vincentu, večera sviraju Urban i njegova četvorka. U ambijentu tog kaštela, čija kamena povijest i posebna atmosfera svakom događaju daju dodatnu težinu, Urbanove pjesme, kao što su Mjesto za mene ili Iskra, Mala truba, Sama ili možda neki novi singlovi koji su obilježili posljednje godine benda, dobit će potpuno novu dimenziju. Slušamo Urbana.
1: Evo, trenutno sam na Malom Brijunu, ali pomalo se spremamo i stižemo kod vas. Sa Vincenta, 9 sati, sviramo i družimo se svi zajedno. Jedva čekam.

0: 12:19, vi uz drugi program Hrvatskog radija, neki od vas i uz našu WhatsApp. Hvala vam na informacijama i glasovnim porukama vezanima uz promet koje nam šaljete. Evo što javljate s terena.
1: Pozdrav, samo da javim. Na autoputu A1, malo poslije izlaza Novigrad u smjeru Zagreba, prije tunela Sveti Marko, prometna nesreća stvara se ogromna gužva. Hvala.
0: Hvala puno na informaciji, evo 15 sekundi vašeg vremena i sve informacije koje ste nam mogli dati za one koji su u tom smjeru i nisu još naišli na taj dio ceste, možda mogu naći neku alternativu. Gledam malo što piše HAK na svojim stranicama, pa evo nekoliko informacija i od njih. Pred naplatom Demerije i Lučko u smjeru Zagreba, kolone duge oko 1 km, pred naplatom Lučko u smjeru Mora dužih čekanja nema. Spominje se ova prometna nesreća, vjerujem da je to ta između čvorova Novigrad i Karlovac, odnosno 48. km u smjeru Zagreba, pa se vozi jednom trakom usporeno, a isto tako kažu što se A1 tiče u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje između čvorova Bosiljevo 2 i Karlovac i između čvorova Zadar Istok i tunela Čelinka. E sad, A3 Bregana Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno, pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Republike Srbije kolona teretnih vozila je duga 2 km, osobnih vozila 1 km. Autocesta Rupa Rijeka Šmrika zbog prometne nesreće u tunelu Trsat u smjeru Rupe vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 2 km. Što se Istarskog ipsilona tiče, gušći promet između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke. Onda idemo i na državne ceste, Dugopolje Split u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno. Na otoku Krku, uključujući i Krčki most, u smjeru samoga otoka kolona je od rotora Šmrika do rotora u Omišlju, a prema kopnu kolona je od Njivica do rotora Šmrika. I na Jadranskoj magistrali završen očevid prometne nesreće kod mjesta Brsečine, odnosno one plaže Veliki Žal, no još uvijek se vozi u kolonama u oba smjera. Sretno svima u prometu!

0: Dakle, prometna na jedan, A1 između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Hvala na toj informaciji. Od Marija nam je stigla jedna kratka poruka, također vezana uz promet. Evo što kaže.
1: Tunel Učka iz smjera Pule, naplatne, malo je kolona, ništa strašno.
0: Eto, nek ne bude ništa strašno i dalje, sretan put i vama Mario i svima ostalima koji su u prometu. Ajmo mi još jednu stvar najaviti, to nam je još preostalo. Spomenut ćemo mjesto Davor i Davor, stanovnike Davora, ljude koji žive s rijekom i od rijeke, uz jedno mjesto koje ima dugu tradiciju riječnog ribolova, tako da nije ni najmanje neobično da njihove ribarske večeri ove godine slave 25 godina. Ribarske večeri u Davoru su jedna od najpoznatijih i najposjećenijih ljetnih gastro manifestacija u Slavoniji, a ove se godine na središnjem trgu održavaju upravo danas i sutra. Samu manifestaciju tradicionalno organizira kulturno-umjetničko društvo Matija Antun Relković iz Davora. Evo što predsjednica KUD-a Helena Ciprić kaže o samom programu.
2: Večeras recimo imamo, Slavonci smo, tamburaška glazba nam je pri srcu i uvijek nekako forciramo da nam bude ta tamburaška slavonski ugođaj kad dođete u Davor. Tako da imamo večeras grupu Vigor koji sviraju tamburašku glazbu, ali dotiču i te neke mlade generacije koje privuku, koji evo, nažalost, neki tamburašku glazbu baš i ne vole. Naši domaći dečki koji su 25 godina s nama, to je tamburaški sastav Satir. I sutra subota je Antogelo ekipa koja dolazi s njime, to ćemo vidjeti, to nam je i nama iznenađenje, ali ne sumnjamo u njega. I isto također završavamo, a kako drugačije nego po slavonski tamburom, isto tamburaški sastav Satir.
0: Da, Antogelu smo nedavno mogli čuti uživo u našem programu u jednoj Blabloni kad smo najavljivali ovaj program u Korčuli, pa je Zlata spomenula da je Antogelo kralj aftera. Tako da evo, ostavili su ga za kraj, možda neće biti after party, bit će u sklopu onog redovnog programa, ali moglo bi to potrajati do dugo u noć. Još jednom slušamo Helenu Ciprić, inače predsjednicu kulturnog umjetničkog društva Matija Antun Reljković iz Davora. Koja je u stvari ideja cijele manifestacije?
2: Imamo poprilično i tih naših, hvala Bogu, obrtnika koji su se uključili iz okolice cijele Novogradiške, dođu obrtnici, tako da ima ponuda zapravo za svakoga kogod dođe. Djeca su specifična po tom pitanju što se tiče ribe, pa uvijek bude nešto i za njih. Mi isključivo kao kulturno-umjetničko društvo vodimo brigu da je nekakva zapravo ideja od prvih začetaka je bila promocija te slatkovodne ribe. Zapravo moglo bi se reći da nakon 25 godina je u tome zapravo i uspjelo. Šaran na ražnju je nadaleko poznat u cijelome tamo našem kraju. Jako se puno koristi, puno više nego što je zapravo prije 25 godina, prije nego što se krenulo sa ribarskim večerima, bio poznat.
0: Da, pridruže im se tisuće ljudi zaista, iako je riječ o manjem mjestu, ali veliki broj ljudi se skupi koji dođu baš za ove ribarske večeri u Davor. I ako se dobro sjećam, gostovali su vezano uz ribarske večeri upravo u emisiji Dobro jutro Hrvatska jutros, rekli su da pripremaju 4 tone ribe za goste koji će im se pridružiti danas i sutra. Slušamo za kraj još jednom Helenu Ciprić. Koliko je to važno jednom kulturnom umjetničkom društvu kao što je ovo iz Davora?
2: Ja bih rekla, zapravo naša udruga, naš KUD, živi od ribarskih večeri. Cijele godine, sve što radimo, cijele godine donesu nam te ribarske večeri. Kultura u Hrvatskoj općenito, svi smo svjesni da je jako zanemarena. Tako je i kod nas. Općina daje koliko god može i pomaže, ali kad imaš jako puno djece u kulturno-umjetničkom društvu, kad imaš velike sekcije, to iziskuje i dodatnih novaca. Ovo što su ribarske večeri za kulturno-umjetničko društvo je upravo to. Cijela godina možemo planirati, možemo raditi, puno toga radimo, nam donesu zapravo ribarske večeri. Svi ti ljudi koji nam rade su isključivo volonteri, znači nama 200 ljudi radi, volontira za ribarske večeri. Svaki njihov doprinos je nama ogromna pomoć i danas recimo u 4 sata već oni kreću sa pripremom ribe. Već u 4 sata možete uzeti, pojesti šarana na ražnju, uzeti prženu ribu, fiš možda malo kasnije, ali šarana sigurno.

0: 12.30. Drugi program. Novosti. Oko 200.000 hrvatskih branitelja i pripadnika oružanih snaga bit će obuhvaćeno novim izmjenama dvaju zakona, što će rezultirati povećanje mirovina. Time će se ukinuti posljednje preostalo smanjenje mirovina za pripadnike vojske, policije i drugih ovlaštenih osoba uvedeno 2002. godine. Ministar branitelja Tomo Medved poziva sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Koristim ovu prigodu pozvati sve hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata, sve zainteresirane da od danas, od 13 sati, kad će ova dva prijedloga biti puštena u javno savjetovanje, aktivno sudjeluju.
0: A ministar Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, a tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
2: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Najmanje 6 osoba ubio je 14-godišnji učenik u školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je počinio samoubojstvo. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih 2 teško. Prije toga ubio je baku i djeda, kažu istražitelji. Premijer poručuje da je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Naime, posjedovanje vatrenog oružja i oružano nasilje nisu rijetkost u toj zemlji. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, speaker Mario Anduš, uredila Ivana Čutura. Novosti. Dijelom se u Dalmaciji pretežno sunčano, na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti prije podna, potom i drugdje mjestimice, kiša i pljuskovi. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura, podno velebita na večer s olujnim udarima. Temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. U smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje između čvorova Bosiljevo 2 i Karlovac i između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno. Na autocesti A7 Rupa Rijeka zbog prometne nesreće u tunelu Trsat u smjeru Rupe vozi se jednim trakom usporeno u koloni dugoj oko 2 km. Na državnoj cesti D1 zbog vozila u kvaru iza tunela Mravince u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku, u smjeru otoka Krka, kolona je od rotora Šmrika do rotora u Omišlju, dok je prema kopnu kolona od Njivica do rotora Šmrika. Molimo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Dulje čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. U prekidu je katamarenska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Demerje toll station in direction Zagreb. Traffic is queuing with occasional delays in direction of Zagreb between the Zadar Istok junction and the Čelinka tunnel, as well as between the Bosiljevo 2 and Karlovac junctions. Traffic is slow on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and the Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. Due to a traffic accident on the A7 Rupa-Rijeka motorway in the Trsat tunnel in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane in a 2 kilometer long queue. On the island of Krk, including the bridge, there is a queue between the Šmrika roundabout and the Omišalj roundabout in direction of the island, and a queue between the Njivice and the Šmrika roundabout in direction of the mainland. Due to a broken down vehicle on the DC1 state road after the Mravince tunnel in direction Dugopolje, traffic there is proceeding under temporary traffic regulation. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic road for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles and to form an emergency corridor in case of a traffic jam. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo. The Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
9: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.

0: Ovo je drugi.
1: Prvi, prvi je drugi, drugi, drugi.
2: Sportske minute.
3: sati i 45 minuta, što znači da je vrijeme za sportske minute na drugom. Krećemo s nogometom. Nogometaši Hajduka i Rijeke ostvarili su pobjede u prvim utakmicama trećeg kola konferencijske lige. Hajduk je u gostima u glavnom gradu Litve Vilnius uz 5-2 slavio protiv Žalgirisa, a dvostruki strijelac za Hajduk bio je Mišele Šego, koji je prvi pogodak postigao u 5. minuti iz kaznenog udarca, a drugi u 44. iz slobodnog udarca. Mogao je Šego i do trećeg gola, no u 14. minuti obranio mu je s bijele točke domaći vratar Šešplaukis, pa slušamo sada Šegu.
4: Bogu hvala na pobjedi. Nakon 6 godina mislim da smo evo i to skinili. Tu gostujuću pobjedu u Europi, tako da 5 golova, sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Split. Iskreno i dosta smo pričali ovih dana šta moramo poboljšati međusobno i mislim da se to vidjelo i da smo dignuli agresiju, da smo ginili jedan za drugoga, kad treba viknuti na nekoga viknili, tako da mislim da je to jedini ispravan put i da jedino skupa možemo nešto napraviti.
3: Čuli smo Šegu nakon pobjede u kvalifikacijama trećeg kola konferencijske lige, pa poslušajmo onda i komentar nakon utakmice trenera Gonzala Garcia.
5: Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji.
3: Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobijedila finski Ilves, čime je ostvarila i 4. pobjedu u svim natjecanjima, te nastavila 100% niz na početku ove sezone. Slušamo strijelca jedinog pogotka, Niku Jankovića, koji je zabio pogodak u 16. minuti.
6: Želim samo naglasiti ovaj gol posvećujem našem šefu, jer bez njega ne bi bio ovdje, on me vratio nazad, tako da mi jako drago radi gola. Nadam se da će biti još u budućnosti. Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, kako ja volim reći, gas geben, tako da idemo gore pobijediti i proći dalje.
3: Bio je to Niko Janković, a idemo čuti i trenera Rijeke nakon minimalne pobjede Matija Škeka.
7: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištamo rade nas malo nesigurnim, ne? Ali ok, pobjedili smo, vidi se da je ekipa ostala malo bez svježine u ovom ritmu.
3: Rijeka će svoju prednost u Finskoj braniti u četvrtak od 18 sati, a 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti

ti posao iz prvog dvoboja protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Održana je prva sjednica novog vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem. Na konstituirajućoj sjednici smijenjen je glavni tajnik HOA Siniša Krajač, a razriješeni su i vršitelji dužnosti direktora. Poznata imena još nisu, a novi predsjednik Josip Varvodić je izabran prošlog tjedna pri preuzimanju dužnosti, najavio je promjene koje su i sada započele. A izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za kolovoški ciklus priprema te kvalifikacijske utakmice protiv Latvije i Nizozemske. Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji, gdje će odraditi prvi dio priprema za nastavak kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Na popisu je među 15 igrača i Mario Hezonja, Dario Šarić, Ivica Zubac i Karlo Matković, dakle gotovo najjača postava Hrvatske. Hrvatska će u Zadru 27. ovog mjeseca igrati protiv Latvije u Zadru, a tri dana nakon gostovat će kod Nizozemske. No prije tih susreta naši će put Hamburga 20. kolovoza na mini turnir, gdje će dan kasnije igrati protiv Turske, a onda će ovisno o ishodu igrati protiv Njemačke ili Češke za treće mjesto ili finale, ovisi naravno o pobjedi protiv Turske ili Češke protiv Njemačke ili suprotno. Tenis, naš Nikola Mektić u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom završio je svoju avanturu na Mastersu u Montrealu u prvom kolu. Od njih bolja je bila sedma kombinacija svijeta, Argentinac Andreozzi i Francuz Ginar s 2-1 u setovima. Meč Mate Pavića pak je odgođen za večeras. Splićanin će u prvom kolu u paru s Marcelom Arevalom igrati protiv američke kombinacije Cash Nakashima. Na Mastersu u Torontu Dona Vekić i Grkinja Sakari izgubile su s 2-0 u setovima od Tajvanke Hesijeh i Ostapenko iz Latvije. A lijepe vijesti stižu nam iz Santiaga, glavnog grada Čilea, gdje je otvoreno svjetsko prvenstvo u odbojci do 17 godina. Hrvatske odbojkašice sjajno su otvorile natjecanje i u prvom kolu ostvarile veliku pobjedu protiv favoriziranih vršnjakinja iz Brazila. Nakon uzbudljive borbe slavile su s 3-2 u setovima, posljednji set su osvojile s 15-10. Dodajmo i da su uspješni bili i mladi vaterpolisti do 16 godina koji nastupaju na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. Ostvarili su eto i četvrtu uzastopnu pobjedu te su osvojivši treće mjesto u skupini izborili plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. I bilo je to sve u ovim sportskim minutama koje su za vas realizirali za tonskim pultom Nenad Bubanović i Mateo Novaković. Srdačan pozdrav i ostanite naravno u drugi.

0: Πιέσμα Ντάνα.
1: Somber. My body isn't ready.

0: My Body Isn't Ready, pjesma je dana u eteru drugog. Izvodi Somber.
1: Pjesma dana. Drugi program, prvi izbor.

0: S vama su Zlatan Skalicki i Nataša Mikas.
1: Dobar dan svima. Pozdravi mom Skali. Još uvijek sam sama u sunčanom satu, ali vjerujem da smo ipak svi nekako zajedno. Mi ovdje u studiju i režiji, vi dakako uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Lijepo vas sve skupa pozdravljam. Evo, želim vam jedan dobar petak ako ste od onih koji krećete na godišnji odmor ili idete sad na put. Onda vam svakako želim i dobar odmor i dobar put. Mi ćemo se potruditi pratiti kakva je situacija na prometnicama i ovoga petka. Naravno, ne očekujte previše što se tiče neke komocije u vožnji. Uostalom, takav je datum da naprosto mora biti gužva na našim cestama. U našoj emisiji gužva relativna, barem što se tiče zanimljivih događanja i manifestacija na koje vas želimo pozvati, a danas smo u znaku maratona Lađa, Sinjske alke i Senjskog ljetnog karnevala, a o tome u sunčanom satu više govorimo sve tamo do 15 sati. Nenad Bubanović, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas, vaše su društvo ovoga petka. Još jedan put dobar dan svima i dobro nam došlo.

0: Kao što sam rekla, mnogo će vas i danas krenuti sasvim sigurno na put, pa evo, ako ste u niskom startu, ovako vam je trenutačno situacija na A1 pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km, dok je pred naplatom Lučko u oba smjera ovoga trenutka situacija da nema dužih čekanja. Između čvorova Ogulin i Karlovac u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Republike Slovenije kolona je 1,5 km, a povremeno se zatvara i tunel Frukov-Krč na A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, te Lučko i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje, a pred graničnim prelazom Bajakovo u smjeru Republike Srbije kolona teretnih vozila je oko 2 km, dok je ona osobnih vozila duga 1 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb predmet je na kolniku u tunelu Vršek u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje od 60 na sat. A imamo situaciju i uz Istarski Ipsilon, vezanu, povećana je dakako gustoća prometa između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke. Naravno, i od vas uvijek očekujemo informacije i zahvaljujemo vam na tome kad nam se zapravo iz automobila i javite na naš WhatsApp 099-616-7002 ili besplatni prometni telefon 0800-0022. Pa ajmo čuti što ste nam dojavili.
1: Pozdrav na čvoru Jankomir, na traci koja ide iz Zagreba zapad, znači prema Lučkom, Lučkog, je vozilo kvaru, znači ona traka koja super, taman ide ovoga zaletava na prema moru, prema Lučkom, je vozilo kvaru, pa pripazite. Pozdrav.
0: Hvala. I još jedna informacija.
2: Tunel Lučka iz smjera Pule, naplatne, malo je kolona, ništa strašno.
0: To je to. Za sada sljedeće izvješće Hrvatskog autokluba, naravno odmah iza naših novosti, a mi ćemo vrlo brzo i o vremenu danas.

0: Nakon dosta vremena na grafici koja pokazuje prognozu na internetskoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda mogu se osim sunca vidjeti i oblaci, pa i kišne kapi i munje, ali zapravo najbolje će nam to sve skupa objasniti Dragoslav Dragojlović, dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan i vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Ja mislim da svi iščekuju sad već malo taj neki predah, ali pa, s obzirom na ovo koliko je bilo vruće, pretpostavljam da će predah doći dosta burno.
1: Pa mogao bi burno, premda nema puno vlage u zraku, pa onda će ti procesi uglavnom izostati. Mi smo, evo kao što ste rekli, stavili dosta tih znakova različito od nego prethodnih dana kada je bilo samo sunce, sad ima nešto malo i oblaka i svega. Vjerojatno do na večer će ponegdje biti umjerenog jakog razvoja oblaka, pa onda će ponegdje biti lokalnih pljuskova, ali kažem, malo je vlage u zraku, iako je temperatura zraka danas primjer s ovim središnjim krajevima malo niža u odnosu na prethodno razdoblje, sad je uglavnom 32-33, a jučer je bila u ovo vrijeme 35-6, ponegdje 37, znači danas ipak jedno ovim središnji krajev, jedno 4-5 stupnjeva će biti niža ta maksimalna dnevna temperatura. Razvoja oblaka već sad ima negdje na području Slavonije, isto tako ima nešto uz granicu sa Slovenijom, pa ti oblaci će vjerojatno doći do nas, donijet će nešto kiše, tamo gdje kiše padne dobro će doći, znamo da je dugotrajna suša.
0: Znači tu će ona prvo biti promjena.
1: Pa,
0: Slavonija da, i uz granicu sa Slovenijom.
1: Sa Slovenijom, da, ali kažem, ta promjena će uglavnom izostati, promjena u smislu pljuskova i grmljavine ili kiše. Ide nam u noći jedno prolazno na oblačenje sa sjeverozapada, znači opet će najprije doći ovi uz granicu sa Slovenijom i onda tijekom noći će se premještati prema istoku i iz tih oblaka bit će nešto kiše. Znači ne očekujemo pljuskova, nego baš kišu. E sad, koliko će pasti, neće pasti puno, možda par litara. Dobro će doći bilo šta da dođe, ali kažem, to će biti nedovoljno da iole ozbiljnije ublaži posljedicu ove dugotrajne suše. Sutra temperatura isto stupanj 2 niža u odnosu na prethodne razdoblje, govorim za kopno, dok na Jadranu i dalje su vrlo visoke vrijednosti, uglavnom vruće i vrlo vruće, s temperaturom na Jadranu uglavnom negdje od 34 do 38-39 stupnjeva. Na kopnu, kažem, nešto niža temperatura i od nedjelje opet nastavljamo istim voznim redom kao do sada. Cijeli idući tjedan, čini se, opet bit će na snazi toplinski val, ali za kopno ipak ne tako jako izražen. Vjerojatno će biti žuto upozorenje, možda narančasto, ali crveno ne očekujemo, dok uz obalu će se nastaviti to crveno upozorenje na toplinski val.
0: Dakle, promjena bude, ali ne baš neka osobita, lokalna, kako smo sreće.
1: I ne jako izražena. Da, tako da, evo, mislim, možda i dobro, obično kad dođe promjena na ovakvu užarenu podlogu, onda ti procesi budu burni i bude nevremena. Sad to nevrijeme uglavnom će izostati, neću reći da ga neće biti, ali uglavnom će izostati, ali evo, nećemo dobiti tu željenu kišu na koju zaista priroda željno iščekuje i biljni i životinski svijet, da, a i mi ljudi.
0: Jasno, a zapravo jedini dio Hrvatske koji će ostati bez ikakve mogućnosti za kišu, to je jug Hrvatske i danas
1: pa,
0: i sutra.
1: Jug, da, premda recimo zanimljiva stvar, već 2-3 dana mi imamo unutrašnjosti Dalmacije da poslije podne bude kiše i pljuskova, ne u samu obalu, ali u unutrašnjosti bude, a postoji neka mala vjerojatnost sutra da će isto tako, da će biti tih pljuskova u unutrašnjosti zasigurno, ali mala vjerojatnost da ti pljuskovi možda dođu i do obale pa naprave neko osvježenje, a to ćemo još vidjeti.
0: Drago, hvala lijepa za danas. Mislim, pratimo svaki dan situaciju što se vremena tiče, vi puno studioznije od nas, ali mi redovito propitujemo pa ćemo to činiti i dalje i vjerujem da ćete nam nadopunjavati prognozu kako se eventualno bude mijenjala. Hvala lijepa za danas.
1: Je, hvala i do slušanja.
0: Do slušanja, Dragoslav Dragojlović, dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu, bio je s nama u sunčanome satu.

0: 13.30. Drugi program. Novosti. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac na izvanrednoj konferenciji za novinare u prostorijama Srpskog narodnog vijeća osvrnuo se na snimke na kojima se pjeva pjesma Jure i Boban u jednom kninskom restoranu. Zatim su prikazane i snimke Hrvatskog ustava. Poručuje kako je to protuustavan način obilježavanja Oluje.
1: Jedino U koje može biti slovo zakona, jeste to početno slovo Hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time.
0: A prozivanja Milorada Pupovca komentirao je ministar Tomo Medved.
2: Ostale aktivnosti ili pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da Sjedinjenim Državama ponestaje streljiva, ali je priznao da su zalihe pojedinih vrsta ograničene. Uvjeren je da će rat s Iranom uskoro završiti jer, kako je rekao, Teheran ne može još dugo izdržati. Američki su mediji, pozivajući se na dobro upućene izvore, prijašnjih dana izvijestili da su zbog višemjesečnog rata s Iranom znatno smanjene zalihe nekih ključnih američkih projektila.
3: Srećom, tijekom svog mandata stvorio sam velike zalihe, obnovio vojsku i opremio je velikim količinama svega potrebnog. Imamo određene vrste vrlo moćnog streljiva i to u neograničenim količinama. Kod drugih su te zalihe manje. Naše obrambene kompanije sada grade više tvornica nego ikada u povijesti. Grade pogone za Patriote, Tomahawke, za sve. U odličnoj smo formi, ali bez obzira na to, uvijek želimo više. Moramo imati više jer moglo bi se pojaviti još nešto. Možda se pojavi, možda ne. Nadam se da neće.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec. Speaker Mario Anduš. Uredila Ivana Čutura. Novosti. Pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjeren i jak razvoj oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi, uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34. Na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Između čvorova Ogulin i Karlovac u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Slovenije kolona je oko 1,5 km, a povremeno se zatvara tunel Frukov-Krč. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane te Lučko i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Republike Srbije kolona teretnih vozila je oko 2, a osobnih oko 1 km. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije vozi se usporeno. Na istarskom Ipsilonu povećana je gustoća prometa između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke. Na Krčkome mostu prema kopnu kolona je od Omišlja do rotora Šmrika. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Demerje toll station in direction Zagreb. Traffic is queuing with occasional delays between the Ogulin and Karlovac junctions in direction Zagreb. And due to a traffic accident between the Novigrad and Karlovac junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane in a queue. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1.5 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Slovenia, and the Frukov-Krč tunnel is temporarily closing. Traffic is queuing with delays on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana and between the Lučko and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac. Traffic is slow on the A7 Rupa-Rijeka motorway at the Učka junction exit slip in direction of Istria. On the island of Krk, including the bridge, there is a queue between Omišalj and the Šmrika roundabout in direction of the mainland. On the DC1 state road, traffic is slow in a roadwork area between Knin and Gračac near Otrić. And due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Poljica, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Teško da vas možemo odvesti do zvijezda, ali bismo vas sada recimo mogli povesti na jug Hrvatske, mogli bismo lagano do Metkovića, najaviti vam nešto za što ljudi ondje ovih dana stvarno žive i ne samo ovih dana nego i cijelu godinu, vjerujem znate, sprema se još jedan maraton lađa, a s nama je Ante Šprlje, predsjednik nadzornog stegovnog odbora udruge lađara Neretve. Dobar dan vam želim, gospodine Šprlje.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
0: Jesam dobro rekla, živite cijelu godinu za ono što će se događati ovih dana.
1: To je istina, potpuno ste u pravu. Čim završi jedan maraton, već se počinju priče, nadanja i želje za drugi maraton.
0: Jasno. Vi imate toliko utakmica u nogama da vjerujem da je besmisleno pitanje je li sve spremno. Pa naravno da je.
1: Naravno, mi smo uvijek spremni, pripremamo se i cijelu godinu za to, to je jedan veliki događaj, veliki spektakl i radi se cijelu godinu na tome.
0: Koliko vam obično ljudi dođe u ovo vrijeme koji zapravo nemaju nikakve veze možda s Opuzenom, s Metkovićem, s Pločama, znači koji jednostavno žele doživjeti maraton lađa?
1: Pa to su tisuće ljudi, mi ne možemo naravno imati procjenu, ali svi smještani, doslovce svi smještani kapaciteti su zauzeti u dolini Neretve, pa čak i poprilično šire. Dakle, i okolni gradovi područja su sada poprilično popunjeni upravo s ljudima koji su došli radi maratona lađa i ne samo maratona lađa, već tjedna lađa, jer mi imamo nekoliko dana tih događanja, tako da je to jedan, ajmo reći, malo fenomen koji je privukao povelik broj turista. Imali smo jako lijepih dopisa, mailova gdje nam se javljaju ljudi iz Europe, jer turisti koji su polazili tuda na u vrijeme maratona lađa bili oduševljeni, našli na internetu o čemu se radi, javljaju nam se i ponovno dolaze.
0: Jasno, da, jer ovo je zapravo specifično. Ima li uopće igdje u Europi slična utrka? Mislim, ne maraton lađa, nego nešto što bi bilo slično, a da nema veze sa, ne znam, Oxfordom i Cambridgeom i klasičnim veslanjem.
1: Pa zapravo ovolike razine, dakle ovolike masovnosti i ovoliko gledatelja nema. Ima nekoliko diljem Europe manjih asocijacija koje imaju nekakve male lokalne feštice, do stotinjak i 200 ljudi, međutim nigdje nema da je ovako 10.000 ljudi da dolaze i da je ovolika masovnost, dakle da imamo 500 natjecatelja na muškom maratonu lađa i 200 natjecateljica na ženskom maratonu lađarica, dakle to je ipak jedna velika masovnost.
0: Ajmo se mi zapravo posvetiti samom maratonu, službeno jedan dan 3 sata 16 minuta i 30 sekundi nas dijeli od starta 29. maratona lađa, međutim to je zapravo vrhunac cijele priče, puno toga se već dogodilo, znamo da nekako sve kreće s onim brzinskim, jel tako, pa onda je maraton lađarica, pa zapravo je onda sam maraton ovaj puta 29. maraton lađa onda nekako vrhunac cijele sportske priče.
1: Tako je. I večera ćemo imati također festival tradicija. Gosti su Varaždinska županija koja dolazi sa svojim obrtnicima, sa svojim lovcima. Oni će donirati, napravit će jednu veliku večeru, stotine porcija će se podijeliti. Divljači odlučili su počastiti

0: ove godine zapravo ekipa?
1: 31 muška ekipa, a na ženskom maratonu Lađerica smo imali 17 ekipa, dakle ukupno 48 ekipa.
0: Na brzincu se određuje što?
1: Dakle, tu se lađe utrkivaju za startnu poziciju, dakle onaj tko najbrži odvesla tih 200 i nešto metara sa okretom, 260 metara, taj bira startnu poziciju ispod mosta u Metkoviću, dakle izabere sebi najbolju startnu poziciju.
0: To je ono ko u Formuli 1.
1: Vrlo slično, pole position u Formuli 1.
0: I ko ove godine ima pole position?
1: Crni put je izreslao najbolje, suverena su bile najbolja ekipa na tim brzinskim utrkama, iza njih je Zagreb, a na trećem mjestu se pozicionirala Baćina, koja nam se očito vraća na velika vrata u maraton lađe.
0: Jasno, s čime ste sigurno jako zadovoljni. Ali mislim da možete biti zadovoljni s time što je zapravo ova manifestacija postala popularna i sami Lađari su postali popularni i izvan zapravo vaše županije. Dakle, i Sisak, i Zagreb.
1: Tako je, i Đakovo, i Slavonski Brod, i Krapina ove godine, dakle, to nam je jedan novitet. Debitanti, dakle, širi se to jedno prijateljstvo, druženje po cijelom kontinentu, pa čak izvan granica. Imali smo mi nekoliko ekipa iz Bosne i Hercegovine, iz Italije, imamo ekipu iz Vojvodine. U ženskom maratonu smo imali iz Litve, dakle, širi se to, ta popularnost naših maratona lađa, to nam je jako drago, jer upravo to i je smisao svega da se širi sve više i da se širi ta priča o jednoj tradiciji u Hrvatskoj.
0: Jasno, e sad kad smo kod tradicije, možda malo par riječi o ženskom maratonu. Ženski maraton zapravo je puno više od sporta, to je u pravom smislu riječi tradicija.
1: Tako je, nekada su žene sudjelovale u lancanju lađe, to ona se vukla konopom, a muški bi sjedio u lađi i parića, odnosno kormelario. Žene su bile sastavne dio, one su bile jako vrijedne i danas su naravno jako vrijedne. Bile su i zemljoradnice, i majke, i kuharice, i sve. Dakle, život nije bio lagan. Naravno, s vremenom se ta lađa napustila, ali žene su se vratile u lađu, a sada na drugi način, na jedan puno veseliji, na puno ljepši način. Jučer ih je preko 200 veslalo.
0: Ko su pobjednice?
1: Ponovo je to pobjedio Sisak, evo vidite upravo kontinentalna ekipa. Iza njih je bila ekipa MUPA i kao treća je bila ekipa Zagreba. Dakle, evo vidite, tri kontinentalne ekipe praktički su bile uzele medalju na maratonu lađa. Jedna onako zanimljiva stvar. Dakle, one su nastavile tu tradiciju ne samo dakle, Neretvanke, nego i one izvan doline Neretve.
0: Jasno, nećemo pitati za koga navijate, nije niti zapravo važno. Važno je da sve prođe na najbolji mogući način. Uostalom, sigurna sam da će biti zabavno, da će biti zanimljivo, da će biti napeto u nekim dijelovima utrke, pa kako se to ono kaže, tko nije najbolji taj nek i pobjedi, ali zapravo možemo na kraju ovog našeg razgovora, gospodine Šprlje, reći možda našim slušateljima koje smo pozvali da vam se pridruže možda par ovih nekih logističkih savjeta.
1: Pa evo, start maratona je u Metkoviću u 17 sati ispod mosta. Korisno je doći malo prije jer bit će velika gužva. Sama utrka traje između 2 sata i 9 minuta do 2,5 sata. Ona ide vodenim putem preko gradova Opuzena, mjesta Krvavac, Komin, Banja, Rogotin, Čeveljuša do Ploča. Dakle, 22,5 km duga utrka. I onda od 19.10 u Pločama velika fešta, koncert Željko Bebek i Adi Šoše. Tisuće ljudi će biti dole, a u Metkoviću će također biti jedna fešta, Jerkovačka poznata fešta. Tako da, gdje god da se nađete u Neretvi ovih dana, imat ćete neku feštu, neće vam sigurno biti dosadno.
0: Dobro, o tome ćemo mi malo više u nastavku našeg programa, a vama hvala lijepa i ugodne dane vam želim, jer znam da imate puno posla. Tako da, vjerojatno, i možda nećete imati vremena samo uživati u ovom sportskom dijelu natjecanja, nego i puno obaveza imati.
1: Mi u organizaciji ćemo uživati ako sve prođe dobro.
0: U pripremama za sljedeći maraton, jel? Da. Hvala vam puno. Ante Šprlje je bio s nama iz udruge Lađara Neretve, a evo pozvali smo vas na 29. maraton Lađa, a nakon malo glazbe ćemo i o tome što su još pripremili za sve vas upravo u Metkoviću, Opuzenu i Pločama.

0: Jedna informacija za vas, dragi vozači, vozilo je u kvaru i to osobno u tunelu Čardak na kolniku u smjeru Rijeke na autocesti Rijeka-Zagreb. Promet se odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje od 60, pa svakako pripazite na Lučkom. Kažu u oba smjera nema dužih čekanja, pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba je kilometar. Između Ogulina i Karlovca u smjeru Zagreba na A1 povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje, a imamo jednu prometnu između čvora Novigrad i Karlovac na 48. kilometru u smjeru Zagreba, također se vozi jednim trakom u koloni. Evo, toliko za sada o prometu. Malo prije smo vam najavili 29. maraton Lađa i tada od našeg sugovornika doznali da će između ostaloga i drugih događanja ne toliko vezanih u sam maraton biti ovoga vikenda u Metkoviću, pa smo onda odlučili nazvati Magdalenu Medar Ujdur iz turističke zajednice Metkovića, koja nam najbolje zna ispripovijedati što su sve pripremili za goste svoga grada. Magdalena, dobar dan želim.
1: Lijepi pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima iz vrućeg Metkovića. Evo, jučer smo krenuli sa danima Neretvanske kneževine. Imali smo ovdje srednjovjekovnu predstavu, ples i vatreni show, turnir u streličarstvu, vuču konopa i jako puno različitih stvari koje su privukle mnoštvo i djece, ali i nešto starijih. Tako da, evo, svake godine pokušavamo se prisjetiti tog slavnog doba naše Neretvanske kneževine i svega onoga što se zapravo veže i uz naše lađare ovdje, ne samo u Metkoviću nego i u cijeloj dolini Neretve. Ono čim nastavljamo večeras je peti festival tradicija, odnosno večer Varaždinske županije. U 20 sati će biti otvorenje cijelog tog događaja i sa nama će biti glazbeni sastav Kavaliri. Imat ćemo isto tako predstavljanje Dama u povijesnim haljinama, prikaz povijesne baštine uz husare i purgare i ono što je jako, jako zanimljivo, a to je prezentacija tradicijskih vještina naših čipkarica. Naravno, bit će tu predstavljeni i različiti proizvodi OPG-ova i obrta iz Varaždinske županije, kao što je recimo sirevi, rakije, štrukli, proizvodi od bazge aronije i tako dalje. A ono što je isto tako jako zanimljivo za sve posjetitelje je 450 besplatnih porcija srnečeg gulaša. Naravno, isto tako biti će tu i vina, izlagača i sve ono što se prikupi ići će za udrugu osoba s invaliditetom Prijatelj. Ono s čim nastavljamo, dakle, u subotu od 10 sati je sajam domaćih proizvoda i nastup glazbenog sastava Kavaliri, a u 17 sati je start 29. maratona Lađa upravo ovdje iz našeg Metkovića. Svi oni koji budu pratili maraton do Ploča imat će priliku vratiti se u Metković, jer u 21 sat započinje najbolja fešta u dolini, a to je Jerkovačka fešta. Zato dobrodošli u Metković, dobrodošli u dolinu Neretve. Uživajte zajedno sa nama, zajedno sa lađarima i navijajte za svoju ekipu.
0: Hvala Magdaleni Medar Ujdur i naravno uživajte i vi koji ste organizirali zapravo ovakvo lijepo događanje i ove godine za sve posjetitelje Metkovića.

0: A mi ćemo u sunčanom satu, dragi moji, sada put Sinja, i to ne bez razloga naravno, jer rekla bih da Sinj ovih dana živi one svoje najljepše dane u godini. Monika Vrgoč iz turističke zajednice Sinja je s nama ovoga trenutka. Monika, dobar dan vam želim.
1: Dobar dan vama i vašim cijenjenim slušateljima.
0: U svakom slučaju, sve je, vjerujem, spremno za otvaranje Sinjske alke, i to 311.
1: Slažem se, evo, naši alkari, alkarski momci, naša gradska glazba, sve službe koje su u pomoći za održavanje uspješno ovih naših dana alke su spremne. Danas je bara 311. po redu, sutra nam je čoja, a onda naravno veličanstvena alka u nedjelju.
0: Sigurna sam da zapravo grad diše i živi posebno ovih dana, a k tome još treba dodati i činjenicu da mnogi turisti dolaze upravo cilj zbog alke, što vi očekujete.
1: Da, sve veći broj posjetitelja na alkarske svečanosti. Volio bih istaknuti da mi tokom srpnja, znači naše alkari se već pripremaju od svibnja, ali tokom srpnja, u drugoj polovici srpnja, imamo alkarske, popularno mi ih zovemo probe. One su besplatne kao i današnja bara i čoja, i naravno da su svi dobro došli. One se održavaju od ponedjeljka do petka i evo, one su uspješno prošle, naši su alkari se pripremili i spremni su da otpušnu te naše alkarske svečanosti.
0: Meni je super da imate i dječju alku, to mi je sjajno.
1: Da, svako je zaseo, znači ovdje u našim lokalnim mjestima imao je svoju alku, najopstojnija, najpoznatija je Vučkovića dječja alka, ali brojne, znači zaseoce su imale diljem Sinja i Cetinske krajine svoje dječje alke, i na taj način se i ti mladi alkari spremaju za buduće alkare kopljenike.
0: Baš sam to htjela reći, možda su to i budući pobjednici, nikad se ne zna. U svakom slučaju, do pripetavanja imamo još dosta, ali vi ste zapravo, osim samih alkarskih svečanosti, vjerujem, pripremili i druge stvari za posjetitelje. Imate nekoliko sjajnih muzeja koje isto tako je prigoda sada, evo, možda obići.
1: Naravno, ali mi vam imamo jedan veliki skoro dvomjesečni program koji upravo nosi ime Dan Alke i Velike Goste, i onda brojne institucije, udruge, pojedinci doprinose popunjavanju toga sadržaja, tako da su brojni koncerti, predstave, izložbe već održane, ali neke i predstoje, tako da večeras imat ćemo isto koncerte, izložbe, brojna događanja, očekiva nas i 20. jubilarna predstava opsada Sinja, onda naravno i proslava blagdana Velike Goste, brojni vjernici dolaze u naše svetište, tih dana je grad uistinu prepun, alkarske svečanosti, Velika Gospa, to su okosnice naših događanja, a naravno onda tu brojna kulturna baština koja doprinosi tome, između ostalo što ste rekli, ta naša tri muzeja, Muzej Sinjske alke, zbirke Franjevačkog samostana, Muzej Cetinske krajine koji ove godine slavi 70. Godina od osnutka, ali tu su i galerije, poznata galerija Sikereca koja ima trenutno izložbu našeg akademskog kipara Mira Vuce, pa evo, sve je otvoreno, svi su dobrodošli, tako ako žele malo sa ovih vrućina ući u zatvorene prostore, a ujedno posjetiti izvrsne sadržaje, naše muzeji su i galerije otvorene, tu je naravno i tvrđava Grad, ko želi malo uživati u prirode, tvrđava Kamičak, brojne druge mogućnosti za outdoor aktivnosti. Evo, mislim, stvarno, ko dođe u Sinj ovih dana, ima što i pogledati, i čuti, i vidjeti.
0: Jasno, dobro će se provesti. Koliko se sjećam, prošle godine je bilo užasno vrijeme, kiša je ljevala nevjerojatno, da. A ove godine pak je vremenski ekstremi drugog tipa, užasno visoke temperature. Ne ide ni jedno ni drugo baš na ruku, niti alkarima, niti konjima, a ni publici.
1: Pa, nažalost, dogodi se nekad iznenadni pljuskovi, to je bilo što ste rekli prošle godine, nadamo se da nas to neće ove godine zadesiti prilikom održavanja alke, ali što možemo, naše Viteško-alkarsko društvo je jako dobro pripremljeno, oni su izvrsni u logističkoj organizaciji svega toga, jer najprije brinu se o sigurnosti gledatelja, naravno naših alkara i konja, da uvijek bude, znači, spremno za takve nekakve eventualne vremenske nepogode, ali evo, mi se uzdamo molimo se dragoj Bože da nam pomogne da to ipak bude bez kiše ovaj put.
0: Pretpostavljam da ulaznice za samu Alku nema. One se zapravo unaprijed jako moraju prije osigurati, ali vjerujem da ste i za one koji nemaju ulaznice napravili neku mogućnost da se prati.
1: Naravno, znači imamo HRT, znači HRT drugi program redovito, znači uživo prenosi sam Alku. Naravno imaju i video zidove, ali isto tako naši alkari, to je u skladu sa tradicijom, prolaze ulicama grada, dolaze na glavni trg zajedno sa gradskom glazbom, cijelom alkarskom povorkom i znači prije samoga početka Alke, ali isto tako i po završetku, znači sa slavodobitnikom prolaze ulicama grada, tako da je to isto prizor za svakako sudjelovati i vidjeti tu veličanstvenu povorku, jer uistinu svakog ostaje bez daha. Evo, mislim, to je nešto što ono, svakom bi poželjela da vidi. Mi ovdje jesmo lokal patrioti, iznimno smo ponosni na našu Alku, ali mislim, kogod dođe i vidi to uživo, da je to uistinu jedan specifičan doživljaj.
0: Jasno, da, to je baš osobito. Još jedan put za kraj, kad sve počinje danas?
1: Danas vam je, znači, bara počima u 17.30 na Alkarskom trkalištu, sutra čoja isto tako u 17.30, a Alka je u 16.30 sati.
0: Hvala puno Monika, sretno svim alkarima i dobru zabavu svima koji zbog Sinjske Alke ove godine posjete Sinj, a naravno o slavodobitniku ćemo nekom drugom zgodom. Za danas hvala puno.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Monika Vrgoč iz Turističke zajednice Sinja bila je s nama u sunčanome satu ovoga petka.

Malo Samantha Fox za vas koji ste stasali 80-ih godina. Sjećam se njezinog koncerta u Domu sportova, ako se to može nazvati koncertom, vrlo brzo je završio. Ali pustimo Samantu, ajmo zapravo o prometnim aktualnostima. Javio nam se Mario na naš WhatsApp i kaže: hitni koridor ne postoji na A1 u smjeru Karlovca. Pa evo, ljudi, valjda vas ne moramo upozoravati na takve stvari, ali evo, još jedan put ću reći da se dogodila prometna između Novigrada i Karlovca na 48. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom u koloni. Inače, što se tiče same autoceste Zagreb-Ploče-Karamatići, dakle pred Demerijem i pred naplatom Lučko u oba smjera, nema dužih čekanja. Između čvorova Ogulin i Karlovac u smjeru Zagreba povremeno se vozi u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Prometnu sam vam rekla na A3 Bregana-Lipovac između Lučkog i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. A7 Rupa Rijeka Šmrika na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, odnosno Opatije, kolona je oko kilometar. Na Istarskom Ipsilonu povećana je također gustoća prometa, i to između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke. A na državnoj cesti 1 Dugopolje Split u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno. Evo, to je informacija za vas koji ćete možda starom cestom. Sretan put svima. Nakon naših novosti, najnovije izvješće Hrvatskog autokluba.

0: 14.30. Drugi program. Novosti.
1: Održana je prva sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvotićem. Novo vijeće odmah je smijenilo glavnog tajnika odbora Sinišu Krajača i obnašatelje dužnosti direktora. Varvotić najavio i koje će promjene biti sljedećih dana.
2: Ja bih s ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
1: Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, a za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra. Smanjenje vrućine donijelo je malo olakšanja i radnicima na riječkom asfaltu. Evo što su izjavili za HTV.
3: Asfalt ne može čekati, kao što se reče. To se može, mora se asfaltirati. Ne možemo mi sada radimo neke poslove, pa sad se može malo stati. Asfaltiramo praktički non stop, ono. Malo uvatimo hlad, kako, reguliramo si kako se može.
4: Ja sam navikao na ovo, radio sam 25 godina na ovom asfaltu, tako da meni je dobro. Nije loše. Da se ovdje u hladovini, ali na veće, najgore na veće. Ono, ne možete spavati, bilja je ono, sparno, evo ja sam gore na četvrtom katu, to je užas.
1: Pulska policija privela je 73-godišnjaka kojeg sumnjiči da je prekjučer izazvao čak 5 požara u Istri i time počinio 5 kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine. Izgorilo je gotovo 40.000 četvornih metara niskog raslinja, maslinika i šume. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana, svi požari stavljeni su pod nadzor. U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga njegova doma u kojem su pronađeni upaljač i kanistar s gorivom. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, speaker Mario Anduš, uredila Ivana Čupura.
0: Novosti.
1: Pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice, kiše i pljuskovi, uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34. Na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići između čvorova Ogulin i Karlovac u smjeru Zagreba vozi se otežano u koloni uz zastoje. Završen je očevid prometne nesreće na 48. kilometru između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, no i dalje se vozi otežano, a kolona je duga oko 3 kilometra. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane te Lučko i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A7 Rupa-Rijeka-Šmrika na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, to jest Opatije, kolona je duga oko 1 km. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na državnoj cesti D1, u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića, vozi se otežano. Molimo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Dulja čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. After a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Novigrad and Karlovac junctions in direction Zagreb, there is a 3-kilometer long queue. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road. For motorcycles, vehicles with trailers, double-decker buses between Novi Vinodolski and Sinj. Traffic is proceeding slowly and is increased on the following road sections. On the A1 motorway between the Ogulin and Karlovac junctions in direction Zagreb. On the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana and between the Lučko and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac. On the A7 Rupa-Rijeka motorway at the Učka junction exit slip in direction Istria, where there is a 1 kilometer long queue. On the Istrian motorways between the Učka tunnel and Matulji junction in direction Rijeka, and on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions, and to form an emergency corridor for emergency services in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing. The catamaran line Kraljevica Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Imala sam najbolju namjeru na kraju današnjeg sunčanog sata pozvati vas sve zajedno na 53. Međunarodni senjski ljetni karneval. Međutim, moje dogovoreni sugovornik ili zaboravio na mene ili jednostavno je spriječen drugim poslovima, pa ću vam onda samo reći da je u Senju, dakle, ovih dana jako živahno i zbog karnevala i karnevalista. Jučer je zapravo održana mala karnevalska povorka u Senju i svečano otvorenje ovog 53. Međunarodnog senjskog ljetnog karnevala. Današnji dan bit će u znaku pjena partija za djecu, na primjer na plaži Škver od 15.30, pa će onda nakon toga biti i revija maškaranih kostima od 21 sat, na večer koncert ABBA Tribute benda. A sutra je zapravo najvažniji dan ovoga ljetnoga karnevala. Sve počinje već u 10.30 na Pavlinskom trgu, karnevalskim šušurom, pa će se onda moći oslikavati lica. Isto tako bit će jedan ovako disco karneval party na večer, čak dva koncerta, i onda od 19.30, zapravo to je uvod, na koncerti su nakon toga, od 19.30 i ono što je najvažnije, a to je velika karnevalska povorka na tvrđavi Nehaj. Dakle, sigurna sam da ako odlučite pucenja da ćete uživati, a što se tiče ovih logističkih

najjednostavnije i kako će funkcionirati sutra općenito Senj za vrijeme ove 53. međunarodne senjske ljetne karnevalske povorke. Evo, to je sve što se tiče sunčanog sata za danas. Stiže vam ekipa drugog dijela dana, s njom ćete putovati dalje i kroz petak, a i po lijepoj našoj. A ja vas lijepo pozdravljam, Nenad Bubanović, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas, bili su vaše društvo ovoga petka u sunčanom satu. Sretan put svima, uživajte, dobro se odmorite ako idete na godišnji i budite barem ponekad uz frekvencije drugoga.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Magija, to smo mi i vi. Dobar dan.
1: Drugi dio dana.
0: Završetak tjedna, petak do 18 sati smo skupa u ovom sastavu. Na teren istrčavaju Adriano Bernović kao glazbeni urednik, a ostatak momčadi predvodim ja. Sve na mojim leđima, zato me i bole leđe, šalim se. Do 18 sati se družimo evo u ovom sastavu, vi se slobodno javljajte, pogotovo sa prometnica, putovanja, odlazaka na godišnji i svega ostalog divnog i krasnog što vam se zbiva u životu. Ako ste negdje u prometu, 0800 0022, a gdje god da jeste u životu, 0161670002 i 0996167002. Dobar dan, ostanite uz
1: Drugi.
0: Ajmo Mark, vrijeme je za tebe. Uz jedan veseli i dobar ritam kreće.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.

Fini, fini ritam, 15 sati i 10 minuta, još jednom bonjour, guten tag, buongiorno, dobar dan. Nadam se da ste dobro, da uživate i da ste spremni zaključiti ovaj tjedan i započeti vikend, jer jedan kraj znači novi početak. Možda ovo nije samo točka, nego dvotočka nekih novih lijepih uživanja. Što se tiče prometa, ako ste pametniji od nas, a to stvarno nije teško, jer možda je puno bolje vidite i puno bolje znate, slobodno nam javite sve što se događa. Trenutno, prema ovim informacijama koje imamo, veći je problem u smjeru Zagreba nego u smjeru mora. Ali slobodno vi recite ako znate nešto drukčije.

0: Približavamo se novostima, nakon novosti izvještaj iz Haka, gdje će, vjerujem, biti nekih detaljnih informacija o ome što ste javljali kod Donje Zdenčine o ovoj teškoj prometnoj nesreći. Što se tiče vremena i vremenske situacije, nešto oblaka u Istri na Kvarneru, tamo iznad Rijeke više manje, te u dalmatinskom zaleđu oko Knina, iza tamo u pozadini Splita i Šibenika ima nešto oblaka. Ali danas, onako, pravo ljetno, s visokim temperaturama. Ostanite uz...
1: Drugi.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: U tajnoj akciji u Zagrebu je jučer uhićen haker iz Srbije. Sumnjiči se za napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Na uhićenje se osvrnuo ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Za uhićenog hakera sumnja se da je radio za srbijansku tajnu službu, pa mu je određen jednomjesečni istražni zatvor. Novinari su pitali predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca ima li kakvih saznanja o tom slučaju, a on je odgovorio.
3: Nemam nikakve informacije, ali svi ljudi koji se bave tom vrstom djelatnosti, a za to još trebaju nadležne institucije utvrditi sve što je potrebno da bi se utvrdilo, suočit će se sa zakonom i nadam se da će zakon voditi računa o tome da takva djela za koja se tereti osoba koju se spominje kao hrvatski državljanin sa inicijalima i odgovarati.
0: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, dugogodišnji nogometni sudac i direktor zračne luke. Oko 7 sati napala su ga dvojica maskiranih muškaraca dok je trčao svojom uobičajenom rutom. Liječnička pomoć pružena mu je u osječkom KBC-u, ali nije teže ozlijeđen. Policija utvrđuje okolnosti događaja. Stotinama tisuća ljudi u jugozapadnom Japanu naređena je evakuacija, a više od 500 letova otkazano je zbog približavanja tajfuna Delfin. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove i do 150 km na sat, na obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave. Posebno ugroženima smatraju se otok Kyushu i prefektura Okinawa. U nekim predjelima prekinut je i rad tvornica. Bile su to novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još vrijeme poslijepodne, pretežito sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće, uz umjeren i jak razvoj oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi uglavnom na kopnu te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, u Dalmaciji poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 34, na Jadranu te na istoku do 37 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići prekinut je promet između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko u oba smjera. Na mjestu prometne nesreće na 10. kilometru u smjeru Zagreba, kolona u smjeru Zagreba je duga 7 km, a u smjeru mora oko 2 km. Između čvorova Ogulin i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 15 sati zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapina u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Molimo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Dulja čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Ogulin and Donja Stenčina junctions in direction Zagreb. Due to a traffic accident at the 10th kilometer on the A1 motorway, traffic is suspended in both directions for all vehicles between the Donja Stenčina junction and Lučko toll station. There is a 7-kilometer long queue in direction Zagreb and a 2-kilometer long queue in direction of the sea. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macin motorway, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Đurmanec and Krapina junctions in both directions. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC-8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions, to keep distance, and to form an emergency corridor for emergency services in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. The catamaran line Kraljevica Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Odličan Harry Styles, ali ono što nije odlična ova situacija na A1, prekinut je promet u oba smjera između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko, objavio je Evo Hak. Na mjestu prometne nesreće kolona u smjeru Zagreba je 9 km, kolona je u smjeru mora, a ono što ste nam javili da je evo još jedna hitna prošla, tako da zaista izgleda da je jako, jako gadno. Koliko 7 vatrogasnih vozila, nekoliko hitnih pomoći, izgleda i helikopter. Ako znate, javite nam.

0: Vi ste tu, sve znate da vas čujemo. Halo.
1: Evo, u smjeru Zagreba, znači tri kamiona su, ovaj jedan kamion se nabio u šparo kamion i proprečili su cijelu cestu i stvarno je kolona u smjeru Zagreba abnormalna. Evo, sad baš idem u Zrenjaninu, samo vas htio s nečim ispraviti. U smjeru juga, mi idemo sad u smjeru juga, je prohodno i vozimo.
0: Aha, dakle
1: znači,
0: u smjeru mora...
1: Nije u oba dva smjera, znači nije oba dva smjera.
0: Dobro.
1: Znači, evo, sad baš prolazim, evo, prema Donjoj Zdenčini, ne znam, ćemo morati izaći van, ali mislim koga vidim ne moram, ali prema, u Zagrebu je stvarno kolona, tko može nek izađe van, nek ide starom Karlovačkom, jer ono je stvarno, evo, stvarno se puno vozim, mjesečno tučem i 7-8 tisuća kilometara, ovoga, tako da nisam uopšte vidio. Baš je grdo, eto, baš je grdo, nadam se da niko nije ozlijeđen, jer ovaj šparov kamion, to je onaj 9-tonski sa rampom iza, znači do pola je iza samljevena, a kamion koji ga lupio, ima je cijela kabina otišla ponova, tako da, stvarno baš puno policije i puno vatrogasaca. Tako da, tko može, nek ide starom Karlovačkom prema Zagrebu, znači, a točno sam skužio kad smo ulazili na Lučko, uopće nije bila gužva. I prema Zagrebu nijedan auto na izlazu.
0: Da, i nešto je čudno.
1: Demerije, da, i prolazim Demerije, na Demeriju niti jedan auto, niti jedan auto. Još kažem ženi, evo žena je tu kraj mene, ovoga, gospođa Kraljica majka, ovaj, a nego šta,
0: kada
1: nešto dogodilo i stvarno, eto, sudar ogroman, baš ogroman, kolona, ja ne znam, vi ste sad rekli da je 9 km, ja ću vam reći, znači, sad sam prošao na Pisaravina Kvinča sela, sad idem prema Jastrebarskom, znači, još uvijek je kolona, vidim znak McDonald'sa, to je, ko je ono, to je onaj vrag, a kako se zove to?
0: Draganić, ali je Dragan, ne, nije.
1: Tako je, eto, ono onda, onda znate kolika je kolona.
0: Ali dakle u smjeru juga, dakle u smjeru mora vi možete prolaziti.
1: Evo ja vozim, evo, cijelo vrijeme dok pričamo, znači u smjeru juga vozimo i to vozim da se odmah, da uđe u zapisnik 99, lagano dok pričam
0: super,
1: s vama.
0: Super, super, super.
1: Da.
0: Ajoj, pa, ali dobro ovo što ste opisali, da, ne zvuči baš bajno i divno. Ali, u redu, neka ljudi evo budu oprezni, ali u smjeru juga se, dakle, može ići u smjeru mora.
1: Znači, u smjeru juga je sve prohodno, sve je, znači, kolona vam je preko 9 km, ovo je, možda je sad veći 15-ak.
0: U redu, savjet onda spuštati se na ili Staru Karlovačku ili tamo dolje, možda preko Pisarovine nekako ići ili kako god.
1: Ne, znači ne na Pisarovine, ali kažem vam, evo, kolona vam je još iza Draganića, znači mi smo, evo, koliko sad pričamo, sa moje lijeve strane, znači sve zarebe, kolona koja stoji, ljudi su vani, stoje, evo, znači oni već stoje, znači ko zna koliko ćeš biti sred mene. Znači, da je kolona Demeri Rastrebarsko, toliko vam je kolona.
0: U redu, evo, hvala puno na javljanju, sretan put, pametno ste pohvalili ženu prije puta, taktički taman, prije odlaska na more. Bravo, bravo, to je na razini Luke Modrića pregled igre, svaka čast, odlično.
1: Gle, imamo nešto godina iskustva, nešto mnoga.

Tu smo i dalje za vas dostupni 016-1670-002 i 099-6167-002. Evo ovo što je sad slušatelj rekao, potvrđuju i drugi izvori, dakle evo iz dva izvora smo dobili ovo, pa smo evo još jednom zadovoljili sve novinarske postulate. Dakle, nije prema Karlovcu promet zaustavljen, samo je na jednom dijelu gužva, ali vozi se normalno, ali prema Zagrebu je kaos, evo provjereno, uglavnom normalno se ide prema Karlovcu. Javljaju naši vjerni slušatelji, hvala vam puno, javljajte i dalje, tu smo za vas. Čuvajte se, a ove posljedice, ove nesreće, evo, kada saznamo, odmah javljamo, vidjet ćemo što je bilo.

0: Još jednom neki mediji prenose da je promet prekinut u oba smjera na A1 između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko, međutim nije, promet je prekinut samo u smjeru Zagreba. Moguće da ste vi tamo negdje. Halo, dobar dan.
1: Ma evo, ponovo sam ja, samo da vas update-am. Znači, prema Zagrebu izlaz i Jastrebarsko, kolona vam je sigurno 10 km, sigurno, nije manje. Stvarno, recite svima da izlaze van na Karlovcu.
0: Dobro, evo, nećemo mi, vi ste rekli, pa to je izašlo u eter, tako da eto, dobro, u redu. Hvala puno, evo, može, ništa. Slušamo pozdrav. I dalje, pozdrav. Možda vi možete nadopuniti, halo.
2: Dobar jedan dan, Stjepan je iz Zagreba. Ja bih vam samo želio zahvaliti za ove informacije, jer sam iz Karlovca putem svaki dan u ovo vrijeme za Zagreb. I u 14 sati 25 minuta sam čuo da je nekakvi udes i stao sam da čujem vaše novosti i da čujem stanje na, gdje je udes. Mm-hmm. I normalno otišao sam onda na Staru Karlovačku, inače bi sad evo bio u koloni. Jer gledam stanje po haku te nesreće uopće nema.
0: Sad ja, evo, došlo je sad, da.
2: Ne možete vjerovati, znači ja koji bi trebao prvi odmah obavještavati vozače da ne idu na A1, da je zaporeni promet i tako dalje. Znači, mi to sve plaćamo.
0: Ma sad, ja vas razumijem, sve mi je jasno, ali znate šta, samo... I to je to. I slušajte nas i dobit ćete informacije najprije, ne zbog nas, nego zbog slušatelja.
2: Ma da, gledajte, isto tako policija u Karlovcu umjesto da odmah preusmjerava ljude na Staru Karlovačku zatvorena i tako dalje. Nitko ne radi ovoj, da ne znam kako to nazvati, uopće svoj posao.

0: Dobro, ali sad ste dobili informaciju, sad znate, čuvajte se.
1: Ma sve u redu, pa čuvam se cijeli život, inače imam 3 miliona kilometara od noga, pa
0: može.
1: Bez udesa.
0: Ajde, Stjepane, neka ostane i tako. Hvala, čujemo se, pozdrav.
1: Čujući sebe, čuvam vas.
0: Tako je, da, ajde, hvala, pozdrav.
1: Ništa, lijepi pozdrav, sve dobro, hvala još jedan po tebim, evo.
0: Hvala.
1: Samo drugi program, evo, javlja.
0: Sve, sve, može, hvala, čujemo se, bok, bok.
1: Lijepi pozdrav, bok, bok.
0: Kaže slušatelj, kolona za izlaz Karlovac 5 km, čekamo sat vremena da uopće izađemo sa autoceste, izlaz Novigrad, isto kao gužva za izlaz, tako da sada gužve možete očekivati u smjeru Zagreba intenzivne. Ne znam je li opcija taj odlazak tamo preko Pisarovine, ako se nekako izađe u Karlovcu, pa onda ne tom starom Karlovačkom, nego tamo iz tog dijela, ako sam jasan, ako nisam, slobodno me ispravite. Neki na Bosiljevo ili Vrbovsko sa 6, sa 1 Ogulin kaos, frende, javljate. Čuvajte se, držite se, ako imate neko rješenje ili savjet za sve one koji su u gužvi ili koji tek dolaze prema toj gužvi, kamo skrenuti, kamo izaći, slobodno nam javite. A mi čekamo evo i službenu informaciju, službenu obavijest, što se to dogodilo na jedan između ova dva čvora, između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Još jednom, promet je prekinut u smjeru Zagreba između ova dva čvora, u smjeru juga, u smjeru mora, dakle promet normalno teče.
2: Drugi dio dana.

0: Izgleda da se krenulo prema Zagrebu, da se kolona pokrenula. Idemo čut vas.
1: Drugi dio dana.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, tko je s nama?
2: Evo, Doroteja su vozačica, da odmah naglasim.
0: Dobro, okej, okay, sad smo mirni. Dečki iz policije, ne trebate ništa, ona je suvozačica. Evo, recite, slušamo.
2: Tako je, ja ovdje samo pratim isto promet i hranim moju vozačicu, moju majku i dajem joj bojde, tablete i sa gonjoj treba.
0: Super, bravo. Kamo idete?
2: Idemo do Drvenika i onda idemo na otok Hvar.
0: Opa, pa lijepo. A ne bi iz Splita išli na Hvar?
2: Razmišljali smo, ali da malo vidimo Makarsku rivijeru i ono, ipak, znate, ljepše ono vidjeti more skroz.
0: Je, pa dobro, i kraći je put trajektom.
2: I kraće,
0: tako
2: da.
0: Je, da, samo ovisno koliko, na koje mjesto u Hvaru idete, ali mislim, ljepše se voziti Hvarom nego recimo na A1 između Bosiljeva i Ogulina.
2: Jedno je malo problem ko je bio na Hvaru i ko zna put od Sučara do tipa negdje Gdinja. Malo je da morate pripaziti da se vi i auto nasuprot vas ne bi podravili, ali
0: bolje tako paziti na Hvaru nego, ne znam, na križanju u Vukovarske Držićeve u Zagrebu, tako da bolje vi uživajte na Hvaru. Ali dakle, gdje ste sada trenutno?
2: Sad smo trenutno prošli, meni inače mjesto koje najviše prezirem, koje se zove Krvavica, jer me to jelo traumatizira iz djetinjstva. Aha. I kad god vidim Krvavica, meni je to trauma.
0: Ali ono što je bitno za sve druge, da nema gužve, dakle i funkcionira se.
2: To htjela reći, da mi je neko rekao da će prohodnost u smjeru juga biti ovakva u petak popodne, a u smjeru Zagreba onakva. Žao mi je što sam sve čula da se dešava, nadam se da će svi biti dobro, ali za ne povjerovati. Tako da ljudi koji idu na more, nemojte se obeshrabriti što čujete. Doći ćete na vrijeme ovaj put.
0: Dakle, prema jugu, prema moru, prema Drveniku bez gužvi. Sasvim
2: u redu. Bez imalo guže. Evo,
3: pa lijepno Makarska kod Espanera.
2: Vidjet ćemo sad jedino još Makarska, da ovaj dio, to je uvijek malo upisno.
0: Dobro, koji trajekt hvatate?
2: Ovaj u 5:15.
0: O, pa vi ste već negdje tamo blizu ili vozite 270?
2: Ne.
3: Mi smo u Makarskoj, upravo ulazimo.
0: A, onda dobro, onda lijepo.
2: Stavno Makarska.
0: Ajde, onda uživajte, sretan put, odmorite se i pozdrav mami.
2: Dalje.
0: Može, pozdrav mami, bog. Slušamo i vas, halo.
4: Poštovanje, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Sretan put, curamo na Hvar. kako je rekla ova pjesma, kako kaže, ovo slikaj i ostale stvari.
0: E, to.
4: Tako je, ljudi moji, tako se prekrasno vozi starom cestom. Trenutno radim u firmi gdje šef kaže samo autoput ili stara cesta podmoraš. Ono, kad je prometna, kad je za... Jedva sam dočekao da skrenem na gornjoj ploči da odem malo starom cestom. Nažalost, koji je razlog, to je jedna loša stvar.
0: Da.
4: Ljudi moji, kad bi znali kako se lijepo voziti normalno, bez stresa, osim ovih kamikaza što žure, valjda zadnju sekundu idu na more, u koji bok. Imate gdje stati, imate gdje pojesti, imate šta uslikati od prirode, hrane, od morice.
0: Eto, pa trebala bi HTZ, Hrvatska turistička zajednica, malo tu našu staru cestu opet promovirati. To je očigledno prava, ona živa Hrvatska. Ova autocesta, to je sve super, ali to je malo sterilno, a ove stare ceste, to je to, magistrale i...
4: Kažem, ja sam jedno dočekao da skrenem na gornjoj ploči. Tako da ovo malo da rade iz ramena na kamionu, da to malo dođe sebi, da to sjedne kad treba. Ovo sve monotono, auto, put, gore, dole, po uličiše gore.
0: Da, dobro, evo, super.
4: Uglavnom, sreća, pa sam skrenio, jer sam se razmišljao da li pravi pauzu ili ne, kad sam čuo šta je podijan za staru cestu i lagano uz muziku i to je to.
0: Ajde, onda uživajte, može. Carpe diem, za ove cure na Hvaru, carpe diem, iskoristite dan.
4: Imaju talano, budu čekale, bro trajekt, imaju lijepo kafić sa strane, sve strane, pizzerija, prekrasna je pizza, ukusna. Ono,
0: neko, neko vas zove. Zove šef, evo šef zove.
4: A nijaju kolega.
0: Odmah šef zove, šta ti meni pričaš na drugom. Ajde, sretan put, čuvajte se.
4: Pozdrav, živjeli.
0: Pozdrav, bok, bok. Evo, javljate nam da je 2 kilometra prije Bosiljeva već kolona, da se stvaraju redovi, a sad ćemo vidjeti kakve su situacije dalje. Samo malo, treba i meni s ovom tehnologijom da se upoznam. Ovako, pravac prema moru, trenutno stojimo, javlja nam Leo, samo Leo, voljeli bi znati gdje ste, sudeći po obrisima ove fotografije, to je negdje tamo kod Lučkog, a Mario kaže 2 kamionske vučne službe blizu mjesta nesreće, nažalost ponovno nema ovog hitnog koridora prema Zagrebu, pa još jednom pozivamo sve koji su prema Zagrebu na ovom potezu, dajte, napravite hitni koridor, to je pod A zakonska obveza, pod B moralna obveza, mislim da je to puno bitnije od ove zakonske. Halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, gdje ste vi?
5: U Zagrebu.
0: Aj, vi što, trljate sol na ranu svima ovima, jel idete prema moru ili samo...
5: Ne, ne, u kamionu, ali reko da pozdravim ove cure jasno za tjedan dana... U sučuraju pa da mi čuvaju mjesto.
0: Evo, evo, onda dogovorili ste spoj jedan. Može. Tako je, može. Ajde, hvala, čujemo se, pozdrav, bok, bok. Slušamo vas skoro, vi ste već otišli s linije. Dobro, ajmo malo svirat pa vas onda i dalje čekamo. Pratimo ovu situaciju. Dakle, na A1 kod Zagreba. Velika, velika nesreća. Ovo što čujete u pozadini... To, dakle, netko zove na WhatsApp. Ako zovete na naš WhatsApp, ne možemo vam se javiti. To je tehnički trenutno nemoguće. Možete nazvati jedino na 01616 7002. A da sumiramo ono što se dogodilo, dakle, na A1, nekoliko kilometara prije Lučkog u smjeru Zagreba, dakle, između čvorova Donja Zdenčina i Lučko, prometna nesreća velika. Bio je prekinut promet neko vrijeme. Sletio je i helikopter. Vi ono što javljate da se trenutno krećete, idemo po još jednu novu, vjerujem, svježu, frišku informaciju, a onda malo sviramo. Halo.
6: Halo.
0: Dobar dan, ko je s nama?
6: Dobar, Tomislav.
0: E, Tomislave, recite.
6: Prema moru stojimo.
0: A, stojite, znači, vi, a gdje ste?
6: Evo, tu negdje prije Zdenčine. I sad sam vidio, tu je jedno 100 metara ispred se spustio helikopter.
0: Aha, dakle, vjerojatno je zašto je sad zvuk helikoptera.
6: Vjerovatno.
0: Da, evo, kaže...
6: A nešto je krenulo prema Zagrebu, ali opet je stalo.
0: Opet, kreni, stani. Prva, druga, da, sad kreni, je zatvoreni stani. Kontrasmjer, evo, javlja nam Dona.
6: Je, je,
0: tako
6: je,
0: da, sad je. Su oba smjera zatvorena neko vrijeme, koliko
6: sad
0: će to trajati.
6: Malo... Ma, to je to.
0: Sad malo uživati u glazbi, mirno, polako, tako, i neke tako. Glava na ramenima. Idete na odmor?
6: Idemo, ja i moja Luce malo do ponedjeljka, ona će ostati bakom na moru, ja se vraćam nazad i to je to.
0: Pa super, onda kam idete?
6: Do Vira.
0: Opa, dobro, idete do Vira.
6: Tamo ovi iz Zagreba idu na Vira.
0: Da, biće druge. Tamo ona divna, divna ona starogradnja virska, poznata,
6: da,
0: ona
6: da,
0: sve
6: da,
0: divne,
6: da,
0: tradicionalne
6: da.
0: Kuće. Dobro, neka.
6: Uživajte. Luce mi je malo tužna, nema mame, ali možete možda s jednom pjesmom razveseliti.
0: A koliko Luce ima godina?
6: Luce ima 9.
0: A, onda može, za sve ispod 10.
6: Meri, meri, meri. Ja.
0: A, ona ista za čuda leti, ha?
6: Da, da,
0: ja,
6: da, da.
0: Jakove, moje jakove, dobro, može, ajde, za Luce naćemo
6: ajde,
0: jednog jakove. Ajde, pozdrav, sretan put, bok, bok. Jo, jo, jakove, jakove, moj crni jakove. Ajmo mi killer se, pa ćemo onda i na jakove i na sve ostale. Ostanite uz koga?
1: Drugi, drugi.
0: I sretan put svima.
1: Drugi dio dana.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi dio dana.
2: Luce, jesi spremna? Spremna? Ajmo svi, 1, 2, 3 i...

0: Prije nego što Massimo krene, još ću samo evo nadopuniti ove informacije, ali naravno nakon novosti slijedi izvještaj iz Haka. Dakle, u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, ali kolona je, kažu oni, 6 km. Naravno, ako vi znate nešto više, 016-167-002 i 099-616-7002.
1: Puno suza je palo, a zvijezda ni malo, uzalud mi bio trud. Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. USKOK je jučer objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Građani Gospića već su 2023. prijavljivali da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Građani tvrde da su slali mailove upozorenja i na policiju, i na grad, i na županiju, i na inspektorat, i na lokalno komunalno poduzeće. Nažalost, na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme.
0: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je počinio samoubojstvo. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih dvoje teško. Prije toga ubio je baku i djeda. Premijer poručuje kako je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Naime, posjedovanje vatrenog oružja i oružano nasilje nisu rijetkost u toj zemlji. A evo kako su učenici opisali jutrošnje događaje.
3: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
4: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
0: Španjolska je postavila ultimatum talijanskoj vladi da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Ako to ne učini do prekosutra, Španjolska će poduzeti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese, poručuju iz vlade. Madrid smatra kontrole nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Službeni Rim za sada nije odgovorio. Mjera koju je uvela talijanska premijerka Giorgia Meloni odnosi se na pomorski i zračni promet, a kontrole se ponajprije odnose na putnike koji nisu državljani Unije. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28, najviša od 31 do 36 stupnjeva, a u gorju malo niža.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Vokal.
7: Zagreb,
6: Velika Gorica,
7: Osijek,
6: Zadar,
7: Rijeka,
6: Stankovci.
8: Najbolja formula za gume.
7: Vokal.
9: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići, zbog prometne nesreće između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko, na 10. kilometru u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, u koloni dugo je oko 6 kilometara. Pred naplatama Demerije i Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje vozi se između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora i između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Molimo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Dulja čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
10: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
11: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Donja Stanchina junction and Lučko toll station in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a 6-kilometer long queue. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novevina Dolski and Senj for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses. Traffic is increased and proceeding slowly on the following road sections. On the A1 motorway between the Lučko toll station and Karlovac junction in direction of the sea, and between the Ogulin junction and Lučko toll station in direction Zagreb, as well as on the DC1 state road in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions, to keep distance and to form an emergency corridor for emergency services in case of traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Kraljevica Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
10: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: stroke. And I ain't talking dirty, I ain't making no jokes. Nuh-uh. And he could play all night. Whatever gets you hype, girls, whatever.
1: A sada u ovom trenutku idemo i po službene informacije vezano uz ovo što se dogodilo na A1 između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko. Vi sami niste bili sigurni koliko vatrogasnih vozila je išlo na samu intervenciju. To idemo provjeriti kao i ono što se dogodilo. S nama je Siniša Jembrih, glavna osoba vatrogasne postrojbe Zagreb. Siniša, dobar dan, nadam se da se čujemo.
2: Da, čujemo se, lijepi pozdrav.
1: Što je to bilo na A1?
2: Pa danas, tijekom popodneva, dobili smo dojavu građana i ostalih službi da je došlo do sudara čak 4 teretna vozila, spominjale su se i osobna vozila na autocesti Zagreb-Karlovac u smjeru Zagreba prije Lučkoga, tako da smo izašli na teren, zajedno sa hitnom pomoći odradili spašavanje i vraćamo svojim postajama.
1: Koliko je nesreća bila intenzivna, problematična, zahtjevna za vas vatrogas?
2: Pa nije, na kraju nije, s obzirom da je samo pod navodnicima, jel, svaka osoba koja je ozlijeđena je problem, ali jedna osoba je bila potrebna naša pomoć da bi se izvadila iz teretnog automobila. No, međutim, našli smo još jednu osobu koja je također izvađena iz automobila, odvezena helikopterom hitne pomoći u Zagrebačku bolnicu.
1: Što se tiče broja ozlijeđenih, jel to spada u vašu jurisdikciju, jel to znate ili ne znate, kažu neki jedna teže, jedna lakše kao neslužbene informacije?
2: Pa eto, ja bih se složio sa tom izjavom, ali hitna medicinska pomoć će sigurno objaviti težinu ozljeda ili policija, hvala Bogu.
1: Uzrok, to također je teško da vi možete pretpostaviti.
2: Kako, uvijek kažem, uzrok je požara i ostalih nesreća u Republici Hrvatskoj, ne utvrđuju vatrogasci.
1: Da, to je isto činjenica. U redu, dakle, ali sada ste sve odradili, vi ste se polako vratili u svoje postaje.
2: Da, sad ja vjerujem da će policija napraviti brzinski uviđaj kako bi se oslobodio promet, jer znam da je prije sudara, prošao sam tamo pa sam vidio da je bila kolona do Vukove Gorice, maltene.
1: Koliko vama treba u takvim situacijama iz postaje do recimo tog čvora ako su te gužve?
2: Pa to jako zavisi, zbog toga što mi ne možemo ići u kontrasmjeru, nego mi moramo ići do prvog okretišta, ali ćemo uz Astrebarskog ili do negdje drugdje, nakon toga se okrenuti i doći do nesreće. Ovaj puta zato moramo pohvaliti sve ljude koji su bili u smjeru iz Karlovca prema Zagrebu, zaista su napravili jedan školski hitni koridor, tako da nismo imali nikakvih problema. Ovo prema Karlovcu do okretišta je malo drugačije bilo, ali evo, ide jedno malo vozilo ispred, pa onda tjera polako ljude. Još jedan upozoravamo da je zakonska obaveza na autocesti osloboditi sredinu ceste za vozila hitnih službi. Također vrlo strogo, najstrože zabranjeno se švercati, jer smo imali slučajeve da ljudi onda iza naše voze. Ja znam da su tu naši prijatelji iz Kobri uvijek na autocesti i vjerujte mi, to je kazna od par tisuća eura i bez vozačke dozvole.
1: Ma to treba i u zatvor što se mene tiče, ali dobro, to nije druga tema, ali nećemo sad o tome. Slušatelji su nešto pričali o tom hitnom koridoru da ga nije bilo, ali ipak je u nekim stvarima, u nekim situacijama onako školski odrađeno, pa vam je to...
2: Znači u smjeru iz Karlovca prema Zagrebu je bilo korektno.
1: Dobro, u redu. Evo ništa, Siniša, hvala vam puno na ovim informacijama.
2: Molim, čujemo.

0: Pozdrav. Pozdrav, do slušanja. Evo, Siniša Jembrih, glavni čovjek zagrebačkih vatrogasaca, dao nam je sada informaciju o onome što se dogodilo. Još jednom poziv, uputa, molba svima što se tiče tih hitnih koridora. Dajte ih, napravite ih, nije toliko teško, nije toliko komplicirano. A za one koji se švercaju iza hitnih službi, mislim da ni Dante nije došao do tog kruga pakla. Halo!
1: E, lijepi pozdrav, evo opet Stepa, čuli smo se prije 1 sat i 25 minuta.
0: Dobro.
1: Znači, krenuo sam iz Karlovca sa starom Karlovačkom i sada sam kod Velesajma u Zagrebu. Znači, nema nikakve kolone, nema gužve, lijepo po propisima, kad vozite treba malo upravo toliko vremena.
0: Super.
1: Iako neki tamo dio ograničenje 50-60,
0: ali ide
1: se. Pretiču mene, znači, sa nekakvih 100 kroz naseljeno mjesto, jer se njima negdje žuri, nemam riječi za sve to.
0: Evo. Nemojte se žuriti. Stjepane, hvala vam puno, evo, nek ste vi nama sretno stigli i čujemo se.
1: Ne, pa evo, nema problema, uopće nema kolune, nema gužve, iznađujući, evo.
0: Super, hvala puno, Stjepane.
1: Super, lijepi pozdrav Stipa i ko želi nek ide na Karlovačku staru, nema gužve.
0: Može, hvala, evo. Čuli ste sve. Sada jedino što vam još možemo reći da ostanete uz...
2: Drugi.
0: Sam već malo izlizao tu foru. Jesam, ali što ću...

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Drugi drugi.
10: Drugi drugi.
9: Drugi drugi.
10: Drugi drugi.

0: Znam da nije lako, znam da je dosta grdo na A1 još jednom između čvorova Donja Zdenčina i Lučko. Znam da su velike kolone i gužve, ali ovo što je se dogodilo u Lici, to je stvarno užasno.
1: Drugi dio dana.
0: Izvješće USKOK-a o zagađenju u Lici kaže ovako, da je zagađenje jako teško, da je 37.000 tona miješanog tehnogenog otpada, među kojim je i vještačenjem utvrđen otpad s opasnim svojstvom ekotoksičnosti, praktički završilo i došlo do podzemnih voda. Uf, to je stvarno zabrinjavajuće i stvarno jako teško. Razmišlja se naravno o načinima sanacije, ali ovo je jako, jako, jako opasno. Ne znam što reći, ali evo da ta informacija dođe i do vas ako niste znali. Dakle, USKOK je i to potvrdio. Što se tiče tih čestica, teško mi je izgovoriti te skraćenice, ali dakle, ima bakra, olova i razno raznih, još jednom, otpadaka, tehnogenog otpada, koje evo izgleda došao i do podzemnih voda.
1: Drugi dio dana.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €1.38. Chips Pringles, 165 grama, €1.79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: sastavni dio našeg radija ste vi, slušamo vas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Gdje
1: evo, javljam nešto, a trenutno sam već na otoku Krku, ali sam zapravo prošao kroz tu Golgotu u Klinča selu, koja je zapravo posljedica ove prometne nesreće. E sad, kad bi prometna policija, koja je nadležna za taj dio prometnice, poslala tamo jedan motocikl, onda svi lijevi skretači koji po staroj Karlovačkoj pokušavaju doći do ulaza na autocestu Klinča selo iz smjera Zagreba, mogli skrenuti lijevo na tu autocestu. Kad sam ja tamo bio, bila je kolona od par kilometara, a sad pretpostavljam da je ono do Zagreba sve puno na staroj Karlovačkoj, jer semafor pusti dva auta, jer ja se baš su mi pameti, oni imaju pokušali fino motocikl, policajac, on zaustavi kolonu iz Jastrebarskog, dok ne očisti promet iz Zagreba. Ali to bi trebali naši prometni stručnjaci sami predvidjeti da će se promet preusmjeriti na staru Karlovačku, pa onda samo već imat policajca, ali evo, mi se sjetimo to.
0: Koliko dakle, je vama, auta, koliko je vama trebalo do Krka, da?
1: A, šta, ne smijem reći. A, evo, sad trenutno je još uvijek ispod 2 sata. A sad sam prošao Njivit.
0: Svaka čast, super.
1: Ma ne, promet po autocesti ide upravo zato jer je Klinča selo čep. I vi kad se uključite na Klinča selu, vi se uključujete doslovce na praznu autocestu. Jer je ona začepljena u Klinča selo. I onda ti imaš ispred sebe praktički praznu cestu, ima nešto prometa, ali u smjeru prema Rijeci nije nešto gust promet, barem bio. Prije sat i po sad je vjerojatno nešto gušći, jer ljudi alternativno ulaze i na ostale ulaze, ne? Mm-hmm. A može se i preko Brezovice, to je još bolje, sam to neću na glas govoriti.
0: Dobro, okej, okay, nije, bez brige, slušaj vas možda.
1: ne, nisam mislio da je prosto, nego onda će svi tam ići.
0: Znam.
1: I više neće ni tam biti, onda će tam biti gužva, ne?
0: ne brinite, slušaj vas samo pola Hrvatske, sve u redu, može.
1: Dobro, ajde, pozdrav svima, samo strpljivo, polako. Inače, pada kiša prije Delnica, na autocesti lagana 24 stupnja, tako da se može tam i stati negdje na odmorištu, odspavati u 24, to već dugo nismo osjetili.
0: Je, istina. Hvala puno, sretan put.
1: Pozdrav svima,
0: bok. Čuvajte se, sretan put svima.

0: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Odličan europski tjedan za naše klubove. Pobjedili su i Dinamo, Hajduk i Rijeka. Padali su Žalgirisi i Ilves. Hrvatski klubovi su svojim protivnicima samo su došli na teren i rekli:
1: opraću vas ono ko pralja veš u šestinama.
0: I to je to. Čestitke još jednom, uzvrti naravno idući tjedan i vjerujem da ćemo ponovno pjevati Ajme meni nije mi dobro. Zabili smo 5 komada. Uzvrti Dinamo u utorak, a Hajduk i Rijeka u četvrtak. Hajduk i Rijeka se bore za konferencijsku ligu, a Dinamo naravno očekivano za Ligu prvaka. Što se tiče ove gužve kolone i ovog velikog problema na jedanove prometne nesreće, bila je kolona 13 km prema izvještaju iz Haka, dakle između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko, vozi se jednim trakom u koloni od 11 km, što bi značilo da se polako smanjuje. Držite se.
2: Drugi dio dana.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnoga otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. USKOK je jučer objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Građani Gospića već su 2023. prijavljivali da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Resorna ministrica Marija Vučković tvrdi da su sve na vrijeme poduzeli.
2: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Malo manje od tri mjeseca provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavili u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
0: A u mjestu Bibićima u općini Svetvinčenat u Istri potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. U golemu vrtaču na privatnom zemljištu čak 30 godina ubacuje se doslovno svašta. Naša kolegica Jasminka Kalčić upitala je načelnika općine Svetvinčenat Dejana Perkovića je li slučaj prijavio nekoj od mjerodavnih institucija.
3: Nisam, zašto? Znači, mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
4: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
3: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
0: U Sinju se održavaju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika Bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
5: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela i sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvanrednu alku.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Biskrec, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28, dnevna između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 završen je očevid prometne nesreće između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko na 10. kilometru u smjeru Zagreba, ali se još uvijek vozi u koloni od oko 9 kilometara. Pred naplatama Demerije Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru Mora, između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na državnoj cesti D1 između Jastrebarskog i Lučkog u smjeru Zagreba povremeno se vozi usporeno, kao i u zoni radova između Knina i Gračaca kod mjesta Otrić. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
9: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. After a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Donja Stenčina junction and Lučko toll station in direction Zagreb, there is a 9-kilometer long queue. Due to a broken down personal vehicle in the Šubir tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 kilometers per hour. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses. Traffic is increased on the following road sections. On the A1 motorway between the Lučko toll station and Karlovac junction in direction of the sea and between the Bosiljevo 2 junction and Lučko toll station in direction Zagreb. On the DC1 state road between Jastrebarsko and Lučko in direction Zagreb and in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić, and on the Krk bridge in both directions. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions, to keep distance and to form an emergency corridor for emergency services and traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Kraljevica Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
11: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi dio dana.

0: Kucno je čas za posljednji ovodnevni i ovotjedni ovaj jingle.
1: Drugi dio dana.
0: Polako se približavamo kraju, u sudačkoj smo nadoknadi. Što se tiče ove situacije između čvorova Donja Zdenčina i naplate čvora Lučko na A1,

sporije vozi. Na Staroj Karlovačkoj između Jastrebarskog i Lučkog u smjeru Zagreba vozi se usporeno. Da vidimo gdje još. Između Knina i Gračaca kod Otrića vozi se usporeno, ali tamo čak i nije nužno gužva, nego su veliki, veliki radovi. Gotovo se radi, ne znam, komad od 10 km ceste, pa onda morate voziti po onom makadamu, tako da tamo zbog toga uglavnom bude problema. Evo, to su trenutne prometne informacije. Hvala vam svima koji ste se danas uključivali za vrijeme ove situacije na A1. Mislim da smo sve vrlo brzo, precizno, jasno i objektivno razjasnili. Sretno svima koji idu na godišnji, uživajte, odmorite se i doviđenja, dragi moji, doviđenja, kaže jedna pjesma. Vi mi jednom bješete sve, malo da je parafraziramo, ali urečen rastanak bez naše htjenja obećava i sastanak, zar ne? Za otprilike 2 tjedna, evo jedna za privatnu dušu. Za kraj, želim vam ugodan vikend, ugodno vrijeme, ugodan život i to bi ostalom bilo sve. Adriano Bernović je birao glazbu, moje ime Ivan Fedor. Do slušanja. Lica.

0: Πίεσμα Ντάνα.
1: Somber, my body isn't ready.

0: My Body Isn't Ready, pjesma je dana u eteru drugog. Izvodi Somber.
1: Pjesma dana.
2: Ovo je drugi.

Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Najavljene izmjene zakona o braniteljskim mirovinama komentirali su iz stranke Možemo, o čijim se prijedlozima za povećanje braniteljskih mirovina već raspravljalo u Saboru. Saborska ih je većina odbila pa su napisali nove, ali one nisu stigle u Sabor. Zastupnik Damir Bakić.
2: Ministarstvo ne ide za tim da sadržajno mijenja zakone, da ulazi u strukturu tih zakonskih odredbi koje definiraju braniteljske mirovine, nego, dakle, koliko sam ja razumio, ministarstvo namjerava naprosto svim braniteljima dati dodatak na mirovine u ovisnosti o broju mjeseci provedenih u borbenom sektoru. Ono što je još možda zanimljivo za istaknuti, donekle iznenađujuće, je to da su od te mjere, barem tako se najavljuje, izuzete obiteljske i invalidske mirovine.
0: Tijekom grmljavinskog nevremena buknula su tri požara na širem području Knina prema Kistanjama. Vatrogasci su dva ugasili, a na trećem, kod Bilušića Buka u Nacionalnom parku Krka, u tijeku je dogašavanje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Što se tiče požara toga Bilušića Buk, situacija je dosta dobra. Kanaderi su napustili to područje, zemaljske snage su ostale, međutim, na širom tom području imali smo tri požara i evo, sva tri požara su stavljena pod nadzor. Znači, sve uslijed grmljavinskog nevremena, u jednom dijelu nam je pomogla i kiša i evo, sada se radi trenutno dogašavanje.
0: Sutra u 8 sati ponovno se uspostavlja promet kod zagrebačkog Vjesnikova nebodera. Podsjetimo, završili su uklanjanje zgrade i sanacija nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije kod Savske ceste. Tijekom radova sanirani su nogostupi, poklopci i revizijskih okana, obnovljena je horizontalna prometna signalizacija te očišćeni bočni kanali. Sada će se ponovno uspostaviti prometni režim kakav je bio prije požara u Vjesnikovoj zgradi, a upotrebi će opet biti i autobusno stajalište Vjesnik, navode iz grada Zagreba. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovog mjeseca. Podsjetimo, Španjolska je prije zaprijetila da će nametnuti recipročne mjere putnicima iz Italije ako Rim do nedjelje ne ukine granične kontrole koje je uveo prošli tjedan nakon masovnog priljeva migranata iz Maroka u španjolsku eksklavu Ceutu. Iz talijanske vlade poručuju da će preispitati svoju odluku tek kada budu sigurni da nema sigurnosnih ili terorističkih rizika i novoga migracijskog vala. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prijepodne mjestimice kiša, poslijepodne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28. Dnevna između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Vokal.
6: Zagreb,
5: Velika Gorica,
6: Osijek,
5: Zadar,
6: Rijeka,
5: Stankovci.
7: Najbolja formula za gume.
6: Vokal.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 zastoj su i kolone na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Pred naplatama Demerje i Lučko nema dužih čekanja. Na autocesti Bregana-Lipovac opasnost je od naleta na životinju, radi se o srni, na čvoru Samovor vozi se uz ograničenje smanjenje brzine. Na državnoj cesti 1 zastoj na dionici Jastrebarskog klinča sela Rakov Potok u smjeru Zagreba, te u zoni radova između Knina i Gračaca. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u Šibeniku vozi se uz regulaciju prometne policije, a zbog jake bure na dionici Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za motocikle, vozila s kamp prikolicama i autobuse na kat. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
9: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
10: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
11: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an animal, a deer, on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Samobor junction, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Šibenik, traffic is regulated by the police. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses. Traffic is increased on the following road sections. On the A1 motorway between the Bosiljevo 2 junction and Lučko toll station in direction Zagreb, and on the DC1 state road between Jastrebarsko and Rakov Potok in direction Zagreb, and in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Kraljevica-Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Chips Pringles, 165 grama, euro 79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi.

0: snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi. Stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin. Uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Autokuća Habulin. Velimira Škorpika 12, Zagreb.
1: Drugi program, prvi izbor.

It's my weapon of choice.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu. Pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjega preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Građani Gospića ponovno su na nogama, dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj toga grada. Stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje i da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada.
3: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Tri mjeseca smo, malo manje od tri mjeseca, provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
0: Održana je prva sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem. Novo je vijeće odmah smijenilo glavnoga tajnika odbora Sinišu Krajača i obnašatelje dužnosti direktora. A novi predsjednik Varvodić najavio je poteze za sljedećih nekoliko dana.
4: Ja bih svojim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Tizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 zbog pojačanog prometa vozi se usporeno u kolonama uz zastoje na dionici između Karlovca i naplate Lučko. Pred naplatama nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na dionici Đurmanec-Krapina zabrana je prometa za autobuse i teretna vozila. Na državnoj cesti 1 zastoji su na dionici Jastrebarsko-Klinča sela Rakov potok u smjeru Zagreba te u zoni radova između Gračaca i Knina. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Novog Vinodolskog do Senja zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom uz višesatna čekanja na prijelazima Karasović i Bajakovo. Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good evening from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macin motorway, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Đurmanec and Krapina junctions in both directions. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj for motorcycles, vehicles with trailers, and double-decker buses. Traffic is increased on the following road sections. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Karlovac Junction and Lučko Toll Station in direction Zagreb, and on the DC1 State Road between Jastrebarsko and Rakov Potok in direction Zagreb, and in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions, to keep distance and to form an emergency corridor for emergency services in traffic jams. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Kraljevica Lun is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000

0: Eto, Sara Renar imala je sreće, ona nam je svoje nježnje riječi otpjevala do kraja, a nažalost legenda Ana Oksa nije te sreće, senza pieta. Morat ću malo zrezati jer 20 je sati i već 45 sekundi.
1: Drugi.
0: A na drugom u 20 sati krijeće. Dobro mi ide.
2: Na drugu.
0: Dobar početak. Kreće novo izdanje Trezora na drugom. Ja sam Benat Cvek, lijepi pozdrav. Biću s vama do ponoći. I planirao sam po ovoj vrućini nekako većinu večerašnjeg Trezora na drugom ispuniti nekakvim finim chill outom i tako vjerojatno i laganijim stvarima, ali ne može to čovjek samo tako isplanirati i onda sve ostvariti, jer Swedish House Mafia recimo objave novi single Slike Lee. I nažalost dogodi se jedna tužna stvar, a iako je zapravo umro 23. srpnja, danas je objavljeno, danas je napustio legendarni William Orbit. Producent, ali autor brojnih remikseva kojih ćemo se večeras nešto kasnije prisjetiti. I na samom kraju poslušati, dakle na samom kraju pred ponoć, kao posljednji pozdrav, poslušat ćemo njegovu verziju Barberovog Adagio za gudače. Zapravo vrlo prigodno. No prije toga ćemo, kažem, biti u nekakvom ono ljetnom, sunčanom, ne znam baš morskom, ali ljetnom i vrućem izdanju. Da, na samom početku krenut ćemo s Bonobom. Jedna malo zapravo laganija stvar. Irska kantautorica Joy Crooks gostuje na ovom singlu, četvrtom singlu kojim Bonobo najavljuje svoj novi album Distance in Static. Strpit ćemo se do rujna, 11. rujna će biti objavljen taj njegov novi album. Kažem, već smo, pa i ovdje u Trezoru smo slušali, čini mi se, jedan od četiri do sada objavljena singla. Kažem, ovo je četvrti. Always, kako je glasno, Always on your side. A nakon toga malo prigodnih Pet Shop Boysa. Baš mi je jedna onako sjajna njihova ljetna stvar, a onda i Jun s obradom kruha.

0: Što ima negdje u svibnju, slušali smo nekoliko različitih remikseva ove stvari. Ovo su inače 40 Thieves i Kuzen, njihova Don't Turn It Off. A eto, ovih dana pojavio se i najnovi single duo Dem Swindle, potpisuju ovaj remix. Uskoro idemo na jednu onako pravu ljetnu stvar koja se pojavila u posljednje vrijeme. Idemo malo u Brazil, plesat ćemo sambu.
1: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
2: Trezor na drugo.
0: A u Trezoru na drugom najavljena samba, i to prošireno miksu koji doduše traje 3.45. Uvijek se začudim kad je extended mix tako kratak zapravo, ali dobro.

Going out, hoping to see you. Upravo tako zove se ova stvar, ali u remiksu kojeg potpisuju Turbo Tito i Rijks. I rekao sam da neću danas puno brbljati, ali eto, moram barem najaviti ove nove stvari neke. Poput ove suradnje koja upravo slijedi. Švedska veza je u pitanju. Swedish House Mafia. Naravno, Axwell, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso, koji već dugi niz godina rade zajedno. Ove stvari neki drugi ljudi imaju prste. Njihova suradnja s Likely. Happiness is so sad.

con nigerijska veza Peggy Guy, Ira Star, Mirova Woman u Club Mixu. Prije toga Dino Lenny, njegova Magic House u Jack in Loft Extended Mixu. A evo još jedne suradnje, ne nakon samostalnog Denija, Dine Lenija, nego nakon Peggy Guy, Ira Star. Madonna i Kylie Minogue imaju novu verziju Madonine Love Sensation. Objavljen je ovaj After Hours mix kojeg slušamo u nastavku Trezora. 21.10, ja sam Vedac Vek s vama u Trezoru do ponoći. Ostanite uz drugi.

prije nekih 10 godina čini mi se da je objavljen originalni single Jan Blomqvist i Elena Pitoulis. Njihova More, ovoga puta u Martin Louis Extended remixu. Prije toga je jedan od pravih ovoljetnih hitova, Another i Spotify Ultra 54 Ultra, pardon, Talk to You. I onda još dvije stvari koje su objavljene ovih dana. Bili su tu Laurel i Benjamin Frölich. Evo, došli smo i do dijela koji ću večeras, pa gotovo sat vremena, posvetiti Viljomu Orbitu. Neću vas naravno gnjaviti sa pričama o njemu. Sve to možete pročitati na internetu ako i ne znate puno o njemu, ali znajte da je bio veliki producent i uz to što je, dakle, producirao albume i, kako bih rekao, originale mnogih izvođača poznati i po brojnim remiksevima tamo još iz 80-ih, 90-ih. A u nekako glazbenom poslovnom svijetu vjerojatno najpoznatiji po radu na Madoninom Ray of Light. Puno dobre glazbe, puno dobrih stvari kojih se možda ni ne sjećate ako ste premladi, a ako ste stari onda ćete se fino prisjetiti. Za početak njegov remix Ray of Light, kažem, je i cijeli album je on zapravo producirao. I mnogi se slažu kako je zapravo on zaslužen za uspjeh.

Kraftwerk, njihova Radioactivity u William Orbit Hardcore remixu, Kling Klang verziji. Ako znate što je Kling Klang, super. Ako ne, ko vam kriv, googlajte. Eto, mala posveta Williamu Orbitu. Naravno, ne mogu izvrtiti ni sve njegove stvari, niti sve remikseve, niti sve izvođače koje je producirao tijekom svoje karijere. A evo, posveta jer nas je 23. srpnja, nažalost, zauvijek napustio u 69. godini, a upravo danas je tek objavljeno, tako je, eto, obitelj odlučila. Slušali smo neke od sjajnih stvari, Camouflage, Shamane, Depeche Mode, U2, Sila, Human League, Malcolm McLaren, Madonu. Kažem, ne mogu to sve ispuštati, a sad nekakve detalje o njegovoj biografiji, ako znate, znate, ako ne, googlajte i tražite i vjerojatno vam neće značiti koliko nama starijima znači i kakvi su ti remiksevi bili sjajni kad su se naravno pojavljivali tijekom godina. Na samom kraju ću mu još posvetiti jednu njegovu stvar i obradu Barberovog Adagio za gudače sa onog kako se zove ta album, gle sad, pravi klasik, Pieces in New Style i tako nešto. Reći ću vam to na kraju i njegovu Planet Sunrise, no to će biti dakle tamo negdje točno pred ponoć. Idemo dalje, malo ću sporiti, bit će tu nekih od onako malo chill out stvari. To sam rekao da sam planirao gotovo cijelu emisiju danas, ali eto, ispalo da ima nekih novih stvari koje su naravno brže za ljetne partije. A osim toga, eto, i ta tužna vijest o Williamu Orbitu nam je stigla danas. Idemo dalje sa Midnight Magic i Zeus, a nakon toga i Curses, njegova Busy Signal, nove stvari.

0: Profesor na trku.
1: Prošlogodišnja nova verzija Little Fluffy Clouds, naravno Diorba originalu. A ovoga puta, prošle godine negdje, pa mislim da na ljeto objavljena verzija Johana Agebjorna. I prošli put kad sam to zavrtio, uspio sam pronaći podatak ko je ova djevojka koja govori nam stvari, ali sad, da me ubijete, nisam uspio pronaći. Ali nije to tako ni važno.

je tako skroz lagano. A za sami kraj, već sam najavio, zavrtit ću dvije Orbitove stvari. Za početak njegova originalna stvar Planet Sunrise s albuma The Painter iz 22. A na samom kraju i njegovu verziju Barberovog Adagia s albuma Pieces in a Modern Style. Eto, ne mogu vjerovati da se nisam malo prije mogao osjetiti kako se zove taj album, na koji je naravno obradio brojne klasične skladatelje od Ravela, Vivaldija, Beethovena, Handla, Goreckog, Satija, pa i Johna Cagea, ali dakle i Samuela Barbera i njegov Adagio za gudače. S time ću i završiti, prigodno zapravo kao posljednji pozdrav Williamu Orbitu, koji, ako još niste čuli, dakle preminuo je 23. srpnja, ali danas tek je obitelj objavila tu tužnu vijest. Ja sam Beno Ceg, bio je Trezor na drugom, dakle taman do ponoći, a nakon toga uobičajeno s petka na subotu playlista Davora Medakovića, s kojom ćete dočekati jutarnju ekipu ako nemate pametnijeg posla kao što je na primjer spavanje. Možda putujete, pazite kako vozite. Lijepi pozdrav uz Viljama Orbita, laku noć vam želim, ostanite uz drugi.

传承给他一个。